0: kun se solmu siinä pussissa on sitä pussia itseään.
1: Muistatko vielä tämän?
2: No, mutta ei siinä tule lisää pussia siihen yhteen kohtaan sitten. Niin kuin vetääkö se sitä niin kuin tilapuutta siihen yhteen?
1: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
2: Saarioinen, valmista tuli.
3: Paras sekoitus.

0: tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.
1: No, I can't take one more step towards you.

0: taas Radio Novan duunikeikka.
1: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
2: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Paras sekoitus.

0: Muistatko vielä tämän?
1: Anssi, mikä juttu sulle erityisesti on jäänyt mieleen meidän show-ajoilta?
2: Ehdottomasti se, että kun sä et löytänyt sun autosta pitkien palojen säätönupikkaa. Sä hajoit, oliko se nyt Kuopiosta Helsinkiin keskellä yötä, siis sillä tavalla. Sä pidit siitä Viiksestä.
1: No niin, pidin. Siis mä luulin, että se tehdään niin.
2: Joo.

0: ensi viikolla.
1: Katse eteen ja sun pienet ylöspäin.
2: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
1: Mä teen vastoin käynsistä voimaa.
2: Valitse paras, valitse turva.
3: Hymyile, olet turvassa.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Paras sekoitus.

0: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerone hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.

0: Kuusamaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka, livenä lokakuussa.
1: No Hanna,
2: moi.
1: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
2: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
1: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
4: Saarioinen, valmista tuli.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan duunikeikka kuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
7: Hymyile. Olet turvassa.
0: Paras sekoilu.

0: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
3: Ai ai.
2: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
1: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
2: Tämä antoi varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn. Ja
3: jäi tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
0: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Huumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radionovan duunikeikka. Livenä lokakuussa.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Missä järjestyksessä asiat leivälle laitetaan? Se on painettu koulutusmateriaaliin.
2: No, mitä siellä lukee?
1: Leikkele asetetaan päällimmäiseksi.
2: Ei!
3: Yes!
2: Ei!
1: Se on leivän näyttävin, houkuttelevin ja visuaalisin elementti. Täytteiden näkyvyys voi olla myös tärkeä esimerkiksi erityisruokavalioiden vuoksi. Eli jos on ihmisiä, jotka eivät leikkelettä tai lihaa syö, niin se on syytä olla siinä näkyvillä.
3: On kivaa olla oikeassa.
1: Tämä on siis mulle kiva.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Mikä toi on?
8: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
7: Onks poppa?
8: Ei mikään peruspanini.
7: Saaks poppaa?
8: Poppa pois.
7: Mmm, maku poppa.
8: Eikä yhtään tulinen.
7: Toisin kuin minä.
8: Poppa uunin.
7: Poppa ääntä kohti.
8: Ja nauti.
7: Taattua poppamieslaatua.
8: Poppaava uutuus, lämmitettävä leipä.
7: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
8: Poppamieltä.
7: Käy poppaan.
9: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
10: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Mut sä et sen verran kermaperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
14: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
13: Se on muuten, se on ihana.
14: Miksi mä menisin pelaa sateella?
15: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
11: R-A-Y-O. Rayo.

0: Mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
3: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
4: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
5: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
6: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
9: Äiti.
10: Mitä?
9: Ei mitään.
11: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
12: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
13: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
12: Mistä se tietää meidän nimet?
13: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
12: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
13: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
12: Niin, me syödään tätä.
14: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
1: Paras sekoitus.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
3: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Jossain harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
5: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
6: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Punainen paprika euro 99 kiloa.
9: No niin.
8: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
9: Pakkanen täyteen.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
11: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Ilmiöksi noussut ristikkosuosikki saataville nyt massiivisena kultaturbona. Lehti rokkaa legendaarista suosikkitunnelmaa. Tartu kynään, laita aivot lavalle ja anna ristikoiden viedä. Uusi ristikkosuosikki nyt kaupoissa. Osta omasi.
13: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
15: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: musiikkia Radio Novassa.
1: Ei Suomi, tässä on James Blunt ja tämä on uusi singleeni Taste Like Summer. Radio Novalla, nautti.

0: se on näin.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
4: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
4: Joo.
3: Ei.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
6: Saarioinen. Valmista tuli.
7: Moro.
8: Moro.
7: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
8: Joo.
7: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
8: Mulla on avain kännykäs.
7: Ah, mitä sä ton teet?
8: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
7: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
8: Totta kai voi. Noniin, moikka.
9: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Äiti?
10: Niin?
11: Ei ku, ihan vaan...
10: Mitä? Mikä?
11: Ei siis mitään ihmeellistä.
10: No, mihin se liittyy?
11: Kotiin.
10: Mitä? Mutta... Eikö te ole eronnut?
11: Äiti, ei!
12: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
1: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
4: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
5: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalla.

0: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
1: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
0: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Huumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Mikä toi on?
4: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
3: Onks poppaa?
4: Ei mikään peruspanini.
3: Saaks poppaa?
4: Poppa pois.
3: Maku poppaa.
4: Eikä yhtään tulinen.
3: Toisin kuin minä.
4: Poppa uuniin.
3: Poppa ääntä kohti.
4: Ja nauti.
3: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
3: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
4: Poppamieltä.
3: Käy poppaan.
5: Isä.
6: Niin?
5: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
6: Niin?
5: Jännittää sanoa tää.
6: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
5: Ei. Isä, ei.
7: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: K-auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
1: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
0: K-lataus. Arkesi varrella.
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
7: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
5: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
7: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
12: 8-pack perseessä.
11: No itse asiassa.
10: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
9: RAYO. Radio.
13: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee, 12,95 kiloa.
15: No tohon kannattaa tarttua.
14: Punainen paprika, 1,99 kiloa.
15: No niin.
14: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
15: Pakkanen täyteen.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
17: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
1: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Eikä sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
0: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
1: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Moro!
6: Moro!
5: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
6: Joo.
5: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
6: Mulla on avain kännykäs.
5: Häh? Mitä sä ton teet?
6: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
5: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
6: Totta kai voi. Noniin, moikka.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mutta sä et sen verran kermaperistä, että siis sateellisesti kentällä meidän muutenkaan.
11: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
10: Se on muuten, se on ihana.
11: Miksi mä menisin pelaa sateella?
12: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Äiti.
1: Niin?
0: Ei ku ihan vaan...
1: Mitä? Mikä?
0: Ei siis mitään ihmeellistä.
1: No, mihin se liittyy?
0: Kotiin.
1: Mitä? Mutta... Eikö te ole eronnut?
0: Äiti, ei!
2: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Oui, oui. Mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
6: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
7: Oikein hyvää huomenta. Tästä tämä syyskuun lauantai taas lähtee käyntiin. 19. päivä, kello on 8 ja täällä ollaan sun seurassa. Mut saa parhaiten kiinni numerosta 0108 06000. Se on sitten joko WhatsAppin kautta viesti.

0: Let's Get Physical. Se oli Dua Lipalta kappale, jonka nimi oli Physical. Joo, ei tässä nyt tarvitse kauhean fyysinen vielä olla. Riittää, että on läsnä. Kello on 8 tai vähän yli, niin ei nyt hirveästi tarvitse olla vielä tekemässä mitään. Ellei se työvuoro sitten niin ole vaatinut, mutta jos ollaan tämmöisessä perinteisessä viikonloppu vapaatilassa, silmät on auki, maasti kahvi on jo keitetty, niin riittää, että on. Että on läsnä. Kävin tuossa just moikkaan Markusta, joka on tuolla nostalgian puolella, niin siellä kahvipannun viriää kohta ja päästään aamukahvit ottamaan yhdessä. Ehkä se on sullakin siellä edessä. Sään puolesta katoin, että tuulista on. Etelä- ja keskiosassa maata aika lailla. Ja myös pilvisyys on vaihtelevaa ja pohjoisessa sitten vähän runsaampaa. Siellä sateita liikkuu sitten pikkuhiljaa kohti missäs kohtaa me nyt ollaankaan. No nyt hävisi toi lehti, josta mun piti vähän niin kuin katsoa tuota sääennustetta. Mutta siellä on lämpötilat on tollaisia reilun 10, ehkä jopa 15-17 asteen väliin voidaan päästä tuolla läntisessä Suomessa ja eteläisellä rannikolla. Muualla on sitten pikkusen viileämpää, mutta tuuli on ajoittain paikotellen sitten jopa vähän kovempaa. Hyvä, me mennään eteenpäin ja katsotaan, tuossa tuolta tuli viesti Päiviltä, joka sanoo, että Turku on harmaa ja sateinen, mutta niin se syksy menee. Kohti sydänpeltoja piristää aina. Westerinen on niin hyvä. Ja hyvää huomista Turun päivää kaikille. Toivotan hyvää säätä. Päivi, hauskaa Turun päivää myös sulle ja tietysti koko viikon loppua. Otetaan kohti sydänpeltoja kohta. Sitä ennen otetaan Fergilta Big Girls Don't Cry.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Westerinen yhtyeineen kohti sydänpeltoja. 18 minuuttia yli aamu 8 kello kuurtelet Radionovan lauantaja mun lähetystä. Virtasianne tässä, terve. 0806000 studio WhatsApp-numero, biisi toiveet, liikennetiedotteet, yleiset yhteiset terveiset. Ne on kaikki niin äärimmäisen tervetulleita tässä kohtaa. Voi laittaa myös fiilistelyviestiä tulemaan. Iiro, muurari, laittoi just viestiä tuossa ja sanoi, että sain juuri tunti sitten aloitettua Yrjönkadun uimahallin puukiukaan lämmityksen. Tänään on siis taas miesten saunavuoro kello 14-20. Tervetuloa, toivottelee tulisydän muurari. Iiro, tuossa on kuva ihan valtavan kokoisesta tulipesästä, missä on tällaisia yli metrisiä halkoja loimuttamassa siinä. Tunnelma on hyvä ja Yrjönkadun uimahalli Helsingissähän on valtava hieno. Et kannattaa kyllä tulla vaikka vähän kauempaakin katsomaan, jos sen pääsee näkemään. Ja uskon, että tuossa tulee hyvät löylyt. 14-20 tänään olisi miesten saunavuoro. Nyt tuli jo vähän etukäteen vinkki tuosta viikonlopun menovinkeistä, joita sitten tarkemmin käydään kello 10 eteenpäin. Niitäkin vinkkejä saa jo aamulla lähettää, jos on semmoinen tunnelma. Ei muuta kuin eteenpäin.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Missä järjestyksessä asiat leivälle laitetaan? Se on painettu koulutusmateriaaliin.
3: No, mitä siellä lukee?
2: Leikkele asetetaan päällimmäiseksi.
0: Ei!
4: Yes!
0: Ei!
2: Se on leivän näyttävin, houkuttelevin ja visuaalisin elementti. Täytteiden näkyvyys voi olla myös tärkeä esimerkiksi erityisruokavalioiden vuoksi. Eli jos on ihmisiä, jotka eivät leikkelettä tai lihaa syö, niin se on syytä olla siinä näkyvillä.
4: Kiva olla oikeassa.
2: Tämä on siis mulle kiva.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
7: Tää on mehevin käänne!
6: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
8: Siis mitä tässä tapahtuu?
6: Peli on epäreilu.
9: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
6: Ja tässä pelissä...
10: Se on Pirun peli.
6: Valta on vaarallista.
11: Homma tulehtuu.
6: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
12: Moikka.
13: Moi.
12: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
13: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
12: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
13: Totta kai voi. Noni, moi.
12: 2 ruuveja. Ihan totta.
14: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
16: No tohon kannattaa tarttua.
15: Punainen paprika euro 99 kiloa.
16: No niin.
15: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
16: Pakkanen täyteen.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
18: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
19: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni. Tekee arjesta leikkiä.
3: Isä?
10: Niin?
3: Ei kun unohda.
11: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
1: Paras sekoitus. Radio Nova.
0: Miko pyysi tätä. Tää on paparazzi. Ois kuulemma kova tähän aamuun.

Joo, siinä Left Eye Side Alone and Stationalta. Kello on 8.30, oikein hyvää huomenta. Sä kuuntelet Radio Novan lauantai-aamun lähetystä. Viikonlopun startti ja Virtasen Jannen kanssa 8.12 täällä ollaan. Studion WhatsApp-numero 0108-06000 on oleellinen tässä, kun tehdään lähetystä yhdessä. Minä olen studiossa yksin, mutta kaikkien kanssa samaa aikaa. Yhtä aikaa kaikkialla niin kuin joku teleoperaattori joskus aikanaan mainosti, niin vähän samalla periaatteella. Mut saa kiinni, mun huomion pystyy herättämään lähettämällä hyvää viestiä parhaansa mukaan. Ja biisi toiveita, niitä mä tässä aamulla toteutan. Tanja laittaa mulle viestiä ja sanoo, että huomenta Janne, mukavaa lauantai-aamua. Samaa mieltä tästä. Hyvää huomenta ja se on toivottavasti mukavaa. Tämmönen sateinen ja harmaa päivä käynnistyisi hyvin Weather Girlsin It's Raining Men -biisillä. Tanja, kiitos. Ymmärrän ton analogian ja ajatuksen siitä. Se olisikin kaunis ajatus, kun miehiä sataisi, kun sieniä sateella tulisi sieltä ylhäältä, mutta ei se aina niin mene ehkä. Mutta biisi on hyvä. Weather Girlsin It's Raining Men, se me kuullaan nyt.

0: Weather Girls, It's a Raining Man. Sieltä niitä tulee. Olkaa varovaisia, ettette jää alle. Tähän väliin otetaan hei uutta musiikkia Radion Novan taajuudella. Tää on toki kuultu, mutta nyt nostettu vähän soittoon. Karol G, Bruno Mars ja kappaleen nimi on Still. Mulle voi laittaa viestiä 01806000 numeroon. Tässä ehtii vielä biisitoiveitakin laittaa ja ennen kaikkea fiilistelyä siitä, että miten viikonloppu on lähtenyt käyntiin.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa. Karol G ja Bruno Mars. Still.

0: Bruno Mars, Karol G ja Still on kappaleen nimi. Mervi toivoo, tai Mervi laittaa viestiä ja sanoo, että huomenta Janne, voisitko soittaa Antti Tuiskun laulamana Sata salamaa? Kiitos etukäteen. Mervi, ole hyvä, se tulee ihan kohta. Antti Tuisku ja Sata salamaa, Kai Gouden, Taminskin Heaven on your mind siihen perään. Hyvää huomenta.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Mikä toi on?
6: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
5: Onks poppaa?
6: Ei mikään peruspanini.
5: Saaks poppaa?
6: Poppa pois.
5: Maku poppaa.
6: Eikä yhtään tulinen.
5: Toisin kuin minä.
6: Poppa uunin.
5: Poppa ääntä kohti.
6: Ja nauti.
5: Taattua poppamieslaatua.
6: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
5: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
6: Poppamieltä.
5: Käy poppaan.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
10: 8-pack perseessä.
9: No itse asiassa.
8: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
7: RAYO. Radio.
11: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
12: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee, 12,95 kiloa.
14: No tohon kannattaa tarttua.
13: Punainen paprika, 1,99 kiloa.
14: No niin.
13: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
14: Pakkanen täyteen.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Äiti.
16: Mitä?
15: Ei mitään.
17: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
18: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
19: Tää on mehevin käänne.
18: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
20: Siis mitä tässä tapahtuu?
18: Peli on epäreilu.
21: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
18: Ja tässä pelissä...
22: Se on pirun peli.
18: Valta on vaarallista.
23: Homma tulehtuu.
18: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.

0: mind.
1: Heaven on your mind, Kaigo Dan Taiminski soi siinä. Se on kello kohta 9 sieltä STT-uutiset muun muassa tulossa. Suomalaisten tyytyväisyys sote-palveluihin noussut ja Trump on allekirjoittanut lain Venäjän pakotteista. Tämän tyyppisiä uutisia muun muassa siitä tarkemmin kohta lisää. Mutta Mika laittoi viestiä 0806000 numeroon ja sanoi, että saisiko tällä kertaa sitä Goo Goo Dollsin Iris-kappaletta. Raivuilla mennään tämäkin päivä pienessä vesisateessa. Mun piti oikein niin kuin miettiä, että mitä näillä raivuilla tarkoittaa. Ja koitin saada Mikaa kiinni, että oliko typo vai tarkoittaako raivuilla jotain nuorisokielellä, mitä mä en vielä ymmärrä. Sitten mietin, että onko siellä niin kuin raivaushommissa, raivaustraktorin kanssa tai jonkun oksasahan kanssa raivaamassa jotain pensaikkoa, jotain vastaavaa. Mutta yhtä kaikki, Goo Goo Dolls ja Iris Semek saadaan kuulla tähän kohtaan ja Alex Warrenin Eternity siihen sitten vielä perään. Uutiset kohta.

0: Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Mikä toi on?
3: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
2: Onks poppaa?
3: Ei mikään peruspanini.
2: Saaks poppaa?
3: Poppa pois.
2: Maku poppaa.
3: Eikä yhtään tulinen.
2: Toisin kuin minä.
3: Poppa uunin.
2: Poppa ääntä kohti.
3: Ja nauti.
2: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
2: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
3: Poppamieltä.
2: Käy poppaan.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
7: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
12: Ilmiöksi noussut ristikkosuosikki saataville nyt massiivisena kultaturbona. Lehti rokkaa legendaarista suosikkitunnelmaa. Tartu kynään, laita aivot lavalle ja anna ristikoiden viedä. Uusi ristikkosuosikki nyt kaupoissa. Osta omasi.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Tinder, Hinge ja känni päällä.
16: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
15: Joo.
16: Ei.
17: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää lauantaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Suomalaisista lähes 40% on tyytyväisiä hyvinvointialueiden tarjoamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, kertoo Uutissuomalaisen teettämä kysely. Tyytyväisten osuus on noussut vuodessa 4 prosenttiyksikköä. Tyytyväisimpiä ovat 70 vuotta täyttäneet. Alueittain tyytyväisimpiä ovat itäsuomalaiset, joista 45% on tyytyväisiä. Tyytymättömiä sote-palveluja.

0: määrätä merkittäviä tullimaksuja venäläisen öljyn ja kaasun suurimmille ostajille. Ruotsissa saksalaisjoukot osallistuvat yhdessä Ruotsin puolustusvoimien kanssa Gotlannin saaren puolustuksen poikkeukselliseksi luonnehdittuun harjoitukseen, joka alkoi perjantaina, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Ruotsin puolustusvoimien mukaan kyseessä ei ole tavallinen sotaharjoitus, vaan operaatio, jossa joukot suojaavat kuljetusta oikeilla aseilla varustettuna. Osana operaatiota Gotlantiin kuljetetaan nopeasti sotilaskalustoa kuljetusaluksella, jota saattavat ruotsalaiset ja saksalaiset sotalaivat ja hävittäjät. Operaatiolla testataan Naton sotasuunnitelmia saaren suojaamiseksi. Googlen tekoälyavustaja Gemini on tehnyt kyberhyökkäyksiä ja arvaillut salasanoja. Asian on vahvistanut Google-uutistoimisto AFP:lle. Gemini toteutti hyökkäykset toukokuussa arvailemalla salasanoja. Asia paljastui Googlen mukaan yhtiölle vasta heinäkuussa. Tapahtuneesta uutisoi ensimmäisenä yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Googlen mukaan Gemini etsi ensin julkista tietoa verkossa ja arvasi tunnistetiedot päästäkseen verkkosivustoille, joiden se luuli olevan osa jonkinlaista testiä. Tapaus on vahvistanut huolta siitä, että tekoälyjätit eivät pystyisi hallitsemaan omia tekoälymallejaan.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Tuulta tarjoaa maan etelä- ja keskiosaan. Pohjoisessa tuuli on sitten heikompaa. Ja päivälämpötila on noin 15 asteen tienoilla. Pohjois-Karjalassa vähän viileämpää. Ja ihan kun pohjoiseen mennään, niin sitten ollaan 10 asteen tienoilla pikemminkin. Etelä- ja keskiosassa maata pilvisyys on vaihtelevaa. Pohjoisessa on sitä runsaampaa. Ja sateita liikkuu kohti koillista päivän kuluessa. Ja sitten sateet painottuu myöhemmin maan pohjoisosaan.
3: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
2: Oikein hyvää huomenta. Hörppy kahvia ja tämä päivä lähtee taas aukeamaan. Ja myös päivän valo alkaa saavuttaa pikkuhiljaa enemmän ja enemmän. Kyllä tuo pilveä näkyy täällä eteläiselläkin pallonpuoliskolla. Helsingistä kun katsoo ulos ikkunasta, niin näkee, että kyllä se pilvimassaa on. Just nyt ei kuitenkaan sada. Ja eikä se sadekaan nyt ketään haittaa. Viime yönä nimittäin tuli ihan kohtuudella ja eilen illalla myös. Käytiin pelaamassa niin sanottu sisäiset mestaruuskilpailut golfia ja kyllä siinä vähän kastui, mutta oli siellä peli-iloakin. Kiitos vaan kaikille pelikumppaneille eilisestä. Ihan kohtuu hyvin kaikki kuitenkin meni ja voittaja löytyi, siitä ei ollut epäselvyyttä. No, ei mitään. Madonna, Frozen, Benjamin Ingrosson, Look Who's Laughing Now. Niillä lähdetään liikkeelle ja tällä tunnilla sieltä on tulossa tietokilpailua lauantain numerosarjaa. 3 kysymystä, vastaus on aina numeron muodossa ja kun vastaukset laittaa peräkkäin, niin siitä tulee se numerosarja, jota haetaan. Ja tähän osallistutaan soittamalla siihen studion numeroon, joka on tuttu 0108-06000, mutta soittakaa vasta sitten, kun kaikki kysymykset on kysytty. Joo, mennään siihen kohta. Itse asiassa, jos ollaan ihan tarkkoja, niin kun Ettan Million Dollar Smile on soinut aika lailla siinä 9:30 tienoilla, niin tietää, että kisa lähtee kohta käyntiin. Nyt Madonna. Hyvää huomenta.
3: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: who's laughing now.
1: Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now soi tässä kohtaa. No, tätä voi ajatella vähän niin kuin menovinkkinäkin, mutta varsinaiset menovinkit lähdetään kertaamaan sitten tuossa 10 uutisten jälkeen. Mä kävin edellisviikon loppuna Turussa Banksy-näyttelyssä, eli tämä Mystery of Banksy, A Genius Mind, joka on siellä Unionin kadulla, siellä vanhalla telakka-alueella karkeasti otsaen. Voisi sanoa, että täällä puoli jokkeen, mutta lähempänä Turun linnaa ja sitten siitä ajatellen niin kuin Turun linnasta toisella puolella jokea. The Mystery of Banksy, A Genius Mind. Se on näyttely, joka on kiertänyt ympäri maailmaa ja se on tällainen Banksyn töitä esittelevä työ ja sitä fiilistä siihen tuova. Se kokoo yhteen kaikki Banksy-ilmiön keskeiset elementit ja kertoo taiteilijan mestariteoksista ja haastaa kävijän pohtimaan taiteen merkitystä vaikuttamisen välineenä. Banksyhän on tällainen katutaiteilija, jonka varsinaisesti kukaan ei ihan tarkkaan tiedä, kuka hän on. Hän on tämmöinen anonyymi hahmo ja töistään tunnettu siitä, että se vastustaa sotaa, kapitalismia ja yhteiskuntajärjestelmän vastaisuutta muutenkin, pyrkii kohti vapautta. Nämä on ehkä semmoisia kantavia teemoja siellä on ja kun sen näyttelyn kiertää, niin kyllä siellä väkisikin tulee semmoinen, että osa niistä töistä on äärimmäisen oivaltavia ja ajatuksia herättäviä ja se tyttö sydämenmuotoisen punaisen ilmapallon kanssa niin kuin kauniina, mutta sitten siellä on semmoista vähän niin kuin roisimpaakin sodanvastaisuutta ja yhteiskuntajärjestelmää vastustavia teoksia. Mutta suosittelen, mun mielestä kannattaa ehdottomasti mennä katsoa. Tämä näyttely on vielä lokakuun loppupuolelle, 25.10. on itse asiassa viimeinen päivä. Mutta Turussa Unionin katu 21 on tarkka osoite, niin on katsottavissa The Mystery of Banksy, A Genius Mind. Tämä näyttely. Joo, käykää tsekkaa. Pauliina Rubion, Ni una sola palabra, se me kuullaan seuraavaksi.
2: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Paulina Rubio, Ni una sola palabra. Kohta kuullaan Katy Perry ja What's It Burn tulossa. Ja Etta Million Dollar Smile ja sitten onkin vuorossa lauantain numerosarja. Opa valmiina soittamaan studion numeroon, joka on 0108 06000.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Laittaisitko, Esko, käyttötaskuun, jos mulla olisi sulle omakotitalo, kolkeet 5000 euroa, 85 neliö ja siihen päälle kirous?
3: No, sijaintihan ratkaisi. Sanoisin Jetin ruusteen.
2: Ja sit se aina riippuu siitä, että miten ne neliöt on jaettu siellä.
3: Joo, ja missä kohtaa konehuone sijaitsee.
2: Talon omistaja laittoi viestiä, että toisiksi oltaisiko me haluta lisää tietoja.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Katse eteen ja suupien ylöspäin.
5: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
6: Hymyile, olet turvassa.
7: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on miten se kaava oikein meni?
8: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
7: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
8: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
12: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
11: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
13: K-Lataus. Arkesi varrella.
14: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
15: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
17: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
18: Paras sekoitus.

0: Lauantain numerosarja.
1: Lauantain numerosarjaa, juu, ruvetaan pelaamaan sitä. Tää tiedoksi niille, jotka ei ole ennen pelannut. Palkinnoksi lähtee paketti Radionovan Porvoon paahtimon kahvia. Se on hyvää, se on vahvaa ja se on tunnelmallista. Tän voi voittaa tämän paketin tietämällä vastaukset kolmeen kysymykseen. Lauantain numerosarja, siis kysymyksiä, kolme kappaletta ja vastaukset aina numeron muodossa. Ja sit kun sä oot kuullut kolme kysymystä, niin sä voit antaa vastauksen soittamalla studionumeroon 0806000. Mutta vasta sitten sen kolmannen kysymyksen kuultuasi voit osallistua. Eli vastaukset peräkkäin, siitä tulee lauantain numerosarja. Pistetään kisa käyntiin. Lauantain numerosarja tänään syyskuun 19. päivänä on seuraavanlainen. Tämä tuli nyt lennosta mieleen. Päivi laittoi mulle viestiä ja kertoi, että Turun päivää vietetään huomenna sunnuntaina. Ja siellä on teemana hyvä ja kestävä elämä sekä Turun tulevaisuus. Toivottavasti sitä siellä on. Turunlinna muun muassa avoinna, suurmarkkinat eri puolella kaupunkia. Siellä on paljon happeninkiä tuossa sunnuntain puolella, että kannattaa kyllä piipahtaa varmasti sieltä. Siitä tuli mieleen sitten, että minä vuonna juhlitaan Turun 800-vuotista taivalta. Sekin on sieltä tulossa, mutta mikä on se vuosi, Turku täyttää 800 vuotta. Siinä on kysymys numero 1. Kysymys numero 2. Kaikki on varmaan nähnyt, suurin osa on ehkä kokeillutkin, jotkut pelaa sitä ihan melkein työkseen. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, se on biljardia ja puulia ja pilistä ja sit siinä on erilaisia lajeja, muun muassa kasipalloa, ysipalloa ynnä muuta. Tämä nimenomainen verka, jota löytyy esimerkiksi baareista, niin se on nyt tämmöinen perinteinen bilispöytä. Kysymys kuuluu, kuinka monta palloa enimmillään voidaan kasata yhteen, kun peli alkaa? Ja termi on kohdepallo. Sitten siellä on se valkoinen pallo, se on lyöntipallo ja kiveksikin sitä kutsutaan. Mutta kuinka monta eri väristä vilispalloa sieltä löytyy? Pistät kolikot sisään, painat ne niin ja sitten sieltä vapautuu vrups. Ja ne valuu sinne toiseen päättyyn. Kuinka monta palloa? Siellä on yksi värisiä ja sitten tämmöisiä niin sanottuja raidallisia palloja. Mutta se lukumäärä, kuinka monta palloa voi enimmillään olla siellä? Siinä on kysymys numero 2. Sitten kolmas menee kulttuurin puolelle. Aki Kaurismäen viimeisin elokuva, joka on siis työläistrilogian 4. osa. Se tulee muuten itse asiassa sunnuntaina TV:stä ja leffa on Kuolleet lehdet. Minä vuonna se sai ensi-iltansa. Siinä on 3 kysymystä. Lauantain numerosarja on siis siltä osin valmis. Nyt vaan soittu studion numero 0806000 ja paketti hyvää kahvia voi olla sun. Eli kysymykset. Minä vuonna Turku täyttää 800. Kuinka monta palloa biliksessä voi olla, kun ne kasataan yhteen enimmillään? Pelimuodosta riippuen, niitä voi olla joskus vähemmänkin, mutta mitä se on enimmillään? Ja Aki Kaurismäen elokuva Kuolleet lehdet, minä vuonna se oli ensi-illassa. Saa soittaa.
0: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radio Novan viikonloppu. Lauantain numerosarja.
1: Lauantain numerosarja. Hei, tässähän tää on. Nyt me voitaisiin tehdä sillä tavalla, että katsotaan. Katsotaan, löytyykö meille oikeeta voittajaa. Mitä me kysyttiin? Turun 800-vuotisjuhla. Milloin, minä vuonna se tulee? Kuinka monta palloa biljardissa löytyy, siis niin sanottuja kohdepalloja parhaimmillaan, mitä voidaan käyttää? Ja Kaurismäen kuolleet lehdet. Minä vuonna se oli ensi illassa. Näistä muodostuu lauanta numerosarja voitteelle kahvia. Studion numero oli se 0806000. Nyt vaan katsotaan sitten, että osuuko se kohdille. Radionova Janne, kukas siellä?
2: No Taina täällä.
1: Taina, selvä. Mm-hmm. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Lauantain numerosarjaa mä tässä etsiskelen. Oliko kysymykset sun mielestä helppoja vai vaikeita?
2: No, kaikkia ne löytyy ne vastaukset.
1: Aa, sä vähän teit hakutyötä, että ei pelkästään muistin sopukoista löytynyt, mutta sitä ei ole mitenkään määritelty. Kyllä joo, hakukonettakin saa käyttää. Hyvä on. Kerro mulle, mikä on lauantain numerosarja tänään 19.9.
2: 2029 15 2023.
1: 2029 15 2023. Täysin oikein, kyllä. Vuonna 2029 Turku 800 vuotta. Oliko se nyt sitten 1220, miten se menee?
2: Vadaan. 29
1: niin, joo, kyllä, kyllä. Siitä se 15 palloa on näitä niin sanottuja kohdepalloja biliksessä. 1-7 on yksivärisiä ja sitten on se kasipallo siinä välissä ja sitten on niitä raidallisia palloja loput 15 asti. Pitää paikkansa. Ja vuonna 23 ensi illassa kuolleet lehdet, joka muuten tulee kello 12 sunnuntaina tuolta teemalta. Täysin oikein lauantain numerosarja. Sulle lähtee palkinnoksi paketti Radionovan kahvia. Oikein paljon onnea.
2: Kiitoksia.
1: Ja kiitos. Siellä oli taas iso määrä soittajia, mutta kun yksi vaan otetaan kerrallaan ja jos se on oikein, niin ei mikään muu auta. Mutta on käynyt niinkin, että on tullut vääriä vastauksia, niin kyllä siellä linjoilla kannattaa hetken aikaa roikkua. Ensi lauantaina taas uutta kisaa.
0: Paras sekoitus 24/7. Damiano David. Mysterious.

0: Damiana David, Mysterious Girl. Kohta kuullaan Naturi Northonin Fame. Radio Novaa viedään päivää tässä hyvää vauhtia eteenpäin. Jatketaan kohta.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jaakko Parkkali.
2: Silloin kun mä kuvaan, niin mä tiedän, että nyt mä oon niinku oikein asian äärellä. Mä oon aina tehnyt sitä, niin se on mulle niinku turvallinen paikka. Välillä on enemmän floatilla käynnissä, tiedätkö, että nyt niinku koko ajan niinku, tiedätkö, kauhean vauhti päällä. Ja sit voi olla vähän rauhallisempia päiviä, mutta ennen siitä tuli tosi paljon enemmän niinku painetta ja muuta. Mutta onhan se vähän semmonen, että kyllä se kontsa pitää mut vähän niinku hengissä.
1: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne!
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
8: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Täppäile 10900 ja swipeaa suoraan lippaaseen. Punainen risti.
9: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
10: Paras sekoitus.

Sinatra, Norton ja Fame. Tämä nyt on tietysti tuoreempi, mutta muistan sen. Siitä tuli leffa, siitä oli sarja ja se oli oikein semmoista taiteen tunnetta täynnä. Toivottavasti tulisi vaikka uusintana jossain vaiheessa. Mä en tiedä kuinka hyvin se kestää aikaa, mutta olisi kyllä kiva nähdä toi alkuperäisleffa ja sarja. Uutiset tulee 10:00. Siellä on muun muassa Grönlanti ja Tanska allekirjoittamassa sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. Eli siellä päästään sopimukseen. Siitä lisää hetken kuluttua uutisissa. Ja uutisten jälkeen lähdetään perkkaamaan viikonlopun menovinkkejä. Niitä kannattaa nyt laittaa 0806000 numeroa kertoo, missä ja mitä tapahtuu. Niin saadaan kaikki tiedolle. Kuumaan tuu vielä himaan ennen uutisia tässä.

0: taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
2: Antoi varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn. Ja
3: tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Huumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
5: Mä oon Olin Vekessä.
4: Mä. Hajautatko ollenkaan?
5: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
4: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennä ihan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Moi.
10: Moi.
9: Mitäs sinne?
10: Mitäpä tässä?
9: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
10: Aha.
9: Täällä porukka viihtyy.
10: Hyvä, hyvä.
9: Niin, että tulisitko?
10: Mitä?
9: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
15: ota easy ja nauti edelleen. Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
16: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
17: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
18: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
19: Saarioinen. Valmista tuli.
20: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
21: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Suomalaisista lähes 40% on tyytyväisiä hyvinvointialueiden tarjoamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, kertoo Uutissuomalaisen teettämä kysely. Tyytyväisten osuus on noussut vuodessa 4 prosenttiyksikköä. Tyytyväisimpiä ovat 70 vuotta täyttäneet. Alueittain tyytyväisimpiä ovat itäsuomalaiset, joista 45% on tyytyväisiä. Tyytymättömiä sote-palveluihin on 1/4 suomalaisista. Heidän osuutensa on laskenut vuodessa 8 prosenttiyksikköä. Grönlanti ja Tanska kertovat aikovansa allekirjoittaa Yhdysvaltojen kanssa ensi viikolla sopimuksen, joka vahvistaa turvallisuutta arktisella alueella ja Pohjois-Atlantilla. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen sanoo lausunnossa, että sopimus on hyödyllinen myös sotilasliitto Natolle ja Euroopalle. Frederiksenin mukaan sopimus myös kunnioittaa Tanskan alueellista koskemattomuutta ja grönlantilaisten itsemääräämisoikeutta. Grönlannin pääministeri Jens Fredrik Nielsen sanoo, että sopimus huomioi Grönlannin edut ja aseman kansainvälisesti.

0: liittyvä ryhmä. Isku kohdistui poliisiasemalle, jossa sijaitsee muun muassa terrorismin vastainen yksikkö. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo kieltävänsä CNN ja MS Now-uutiskanavien sekä verkkomediapolitiikon toiminnan Valkoisessa talossa. Trump syyttää niitä jatkuvasta epätotuuksien ja valheiden raportoinnista, mutta ei kerro esimerkkejä. Kielto astuu Trumpin mukaan voimaan heti. Trump uhkasi kieltää muidenkin valheellisina pitämiensä tiedotusvälineiden toiminnan Valkoisessa talossa. Hän ei kertonut, mistä medioista olisi kyse.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Tänä lauantaina maan etelä- ja keskiosissa pilvisyys on vaihtelevaa. Pohjoisessa se on sitten vähän runsaampaa ja sateet liikkuu kohti koillista. Päivän kulussa sateet painottuu maan pohjoisosaan. Illalla ja sitten sunnuntain vastaisena yönä siellä tulee uusia runsastuvia sateita Suomeen. Ja etelä- ja keskiosassa maata on tuulista, se on puskissa jopa navakkaa, pohjoisessa vähän sitten heikompaa. Ja lämpötilat liikkuu tuolla 12 ja 16 asteen välillä. Pohjoisessa kun ollaan, niin on sitten pikkusen viileämpää.
3: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
2: Oikein hyvää huomenta, kello on kohta 4 minuuttia yli aamu 10. Syyskuun 19. päivä, sitä vietetään tänään. Se on semmonen juttu, että tässä alkaa olla kohteen lokakuun käsillä. Aika menee kyllä ihan hirvittävän hurjaa vauhtia eteenpäin. Siitä ei pääse kyllä yhtään mihinkään. Pitiks katsoa tuosta vielä, että kuka viettää tänään nimipäivää. Se on aina hyvä muistaa sekin. Nimipäiväsankari on tänään 19. päivä Reija. Oikein paljon onnea. Tapahtumia. Niitä lähdetään tässä nyt sitten perkaamaan ja mulle voi laittaa viestiä 0806000 numeroon WhatsAppissa. Kerro, jos oot jonnekin keikalle menossa tai tapahtumaan tai peliin tai mitä vaan, mitä viikonloppuun kuuluu, niin siitä voi varoittaa ja viestitellä. Pistä viestiä tulemaan. Huomasin, että täällä meillä Helsingissä kaapelitehtaalla, niin siellä on Finland Card Expo Mega. Se on Suomen suurin keräilykorttitapahtuma. Sekä lauantai ja sunnuntai ohjelma on aina tuonne 18 asti. Siellä on kaikenlaista settiä luvassa ja somevaikuttajia, erilaisia kortteja. Siellä oli taikureita ja onnenpyörää ja mitä vaan. Kannattaa tulla käymään varsinkin, jos toi korttipuoli kiinnostaa. Take that in patience. Sillä aloitetaan. Hugo ja Kostin taulut tulee siihen perään ja sitten näitä viestejä. Katsotaan, mitä kaikkea tälle viikonlopulle voisi keksiä.
3: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Huuko ja Kosti, taulut soi siinä. Menon vinkkejä. Lähdetään tosta liikkeelle. Siellä kerrotaan, että Etelä-Pohjanmaalla Showkuoro Oak Ensemble-esitys Mad World nähtävissä viimeistä kertaa tänään Närpiössä, Frans Henriksson Saalenissa kello 19, huomenna sunnuntaina Vaasassa kello 16 Ritsissä. Luvassa tunnettuja kappaleita koreografioineen ja valoefekteineen. Jokaisella laulajalla on oma mikrofoni. Hienoa. Lämpimästi tervetuloa. Lippuja myydään myös ovella. Tämmönen löytyy Etelä-Pohjanmaan suunnassa musiikkia tarjolla. Sitten Esko pistää viestiä ja sanoo, että kun kerrottaisiin tapahtumista, niin kertoisitko, että Espoossa on tänään todellista juoksuurheilujuhlaa, kun kello 19 Espoon rantamaraton juostaan, 19. päivä syyskuuta Espoon rantamaraton juostaan kello 10.30 alkaen. Eli ihan tuossa hetken kuluttua lähtee juoksijat liikkeelle. Osallistujia kaikilla matkoilla yhteensä lähdisi 8000 juoksijaa. Kilpailukeskuslähtöjä on maalion Otaniemessä. Lisätiedot rantamaraton.fi. Esko, hyviä kepeitä askeleita kaikille. Sitten Wilhelm laittaa viestiä, että paras menovinkki viikonlopulle. Lego-messut, Kameleonten urheilukeskus, se on Leppävaarassa Espoossa. Komeita ja mahtavia teoksia esillä, kannattaa tulla katsomaan. Wilhelm, kiitos sulle viestistä. Hei, 0180 6000. Se on meidän WhatsApp-numero. Jos oot itse järjestämässä tapahtumaa tai menossa jonnekin, se voi olla mitä tahansa, jotain viikonlopuohjelmaa, mihin muutkin vois sitten mahdollisesti osallistua, niin pistäpä viesti. Laita vinkkiä tulemaan, niin kerrotaan muillekin. Otetaan tähän väliin Nelly Furtadolta Man Eater.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Janne Virtanen.

0: Nelly Furtado, Man Eater. 17 minuuttia yli 10 on muuten kello, jos jollain ei ole sitä ranteessa, niin saa sen tiedon tästä, onneksi olkoon. Ei se ole pelkästään aina tapahtumaa, viikonloppuna saa asioita muutenkin menemään eteenpäin. Marianne esimerkiksi tekee muuttohommia, raskaiden laatikoiden kantamista, vaikeita päätöksiä, mitä ottaa mukaan uuteen kotiin ja mitä viedä kierrätyskeskukseen. Mulla on mahdollistunut sellainen käsitys, että mun mielestä kaikki ihmiset pitäisi pakottaa muuttamaan muutaman vuoden välein, ehkä nyt vaikka 10 vuotta maksimissaan saisi asua yhdessä kodissa, niin ei kiintyisi liikaa niihin seiniin ja sitten tulisi väkisinkin käytyä läpi kaikki ne laatikot, mitä omasta varastosta löytyy. Jotkut hordaa enemmän, jotkut pystyy silleen konmarittamaan ja kerralla pistää paikat kuntoon. Mä kuulun siihen edelliseen, että itsekin pitäisi kyllä osata vähän käydä paremmin asioita läpi, mutta tämä on esimerkiksi viikonlopulle hyvää tekemistä. Mä oon oppinut tänään uuden sanan, termin raivailua. Se on raivaamista, raivuita, metsämiehen hommaa, taimikohoitoa ja myytä vastaavaa, mikä oli sitä tekemässä. Ja sitten tuli vahvistus mulle vielä tästä toistakin kautta, että kyllä se raivuuhommat, raivuilla oleminen on sitä raivaustyön tekemistä. Aleksanterin teatterista tänään kello 15 Susanna Leinonen Companyn vaikuttava tanssiteos Painkiller. Näyttämällä ryhmän upeat tanssijat Atte Kilpinen, Katariina Luukas, Kasperi Kolehmainen, Maria de Silva, Rebecca Gudmundsdottir ja Tatjana Urteva. Teos esittely kello 14.30 ja lippuja saa ovelta. Susanna laittoi viestiä. Kiitos tästä ja hyvää keikkaa teille. Mennään eteenpäin. Laita mulle viestiä 0806000. Niin kerrotaan, mitä kaikkea voisi tänä viikonloppuna tehdä ja minne kannattaa mennä. Kohta kuullaan Jenni Vartiaista.
1: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
2: Nyt lähtee ne määtä. Ei oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Puumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gelorevoise. Vain apteekeista.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
10: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa

0: käynnissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Punainen paprika euro 99 kiloa.
5: No niin.
4: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
5: Pakkanen täyteen.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: piirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
5: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
4: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
7: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
9: Saarioinen. Valmista tuli.
10: Paras sekoitus.

Don't Worry Leoni oli toi kappale. Kello 10:30 ja rapiat päälle. Viestejä, vinkkejä viikonlopulle. Niitä voi laittaa 0806000 numeroon. Lähdetään liikkeelle tästä. Joo. Kaisa kertoo, että lahtelaisille viikonlopuksi tekemistä Belgium Lahdessa, Hämeenlinnan tien 67 osoite. Pääsee veloituksetta treenaamaan lauantaina ja sunnuntaina. Veloituksettomat light pilates, koretreeni sekä spin pyöräilytunnit kello 11.15 alkaen. Tai 11.15-12.30 lauantaina ja sunnuntaina. Belgium.fi kautta ajankohtaista, sieltä löytyy lisätietoja. Kaiselle kiitos tästä viestistä. Naisten futsal liigakausi starttaa tänään kotiottelulla Raisiossa. Kerttula hallissa kello 13 Raiffu kohtaa GFT:n. Anu pisti viestiä, kiitoksia tästä. Pirilän kukkatalolla tänään syysmarkkinat, erityisesti kannattaa tulla Tampereen pisteelle, koska siellä Ilves Futisliigan Lentsun Haukat pitää kahviota. Keräämme varoja turnausmaksuun, jotta myös niillä on mahdollista osallistua, joille se ei ole muuten taloudellisesti syystä niin kuin onnistua. Heidän laittaa viestiä tästä, tärkeä asia, hyvä. Varoja kyllä, kun niitä kerätään, niin on kiva, että pystytään myös tukemaan, mutta Pirilän kukkatalolla siis syysmarkkinat. Sadonkorjuumarkkinat tai tarkemmin sanottuna Vemmi sadonkorjuumarkkinat 19.–29. Jyväskylän paviljongissa, eli lauantai, sunnuntai. Lauantai aukiolo on 10-17, sunnuntaina 10-16. Kotimaista ruokaa, syksyn satoa, järvistä, pelloilta ja puutarhoista, lähiruokaa ja luomuruokaa. Mukana on myös runsaasti upeita kotimaisia kädentaitoja. Ostosten lomassa voit nauttia maistuvia herkkuja, mukana on paljon maistuvia ruoka- ja kahvila-annoksia. Vemmin tapahtumasovellus kannattaa ladata. Se löytyy, tässä on nyt sitten, no mä sanoisin näin, että etsi se Vemmi, niin toi lataussovellus sivukin sitten löytyy sieltä. Roy pisti samasta asiasta viestiä, eli Jyväskylän paviljongissa tänä viikonloppuna sadonkorjuumarkkinat. Yksi vielä tosta kohtaa, Satu laittaa viesti, kertoo, että Porissa, Porin promenaadisaliin Niko Kivelän stand-up-keikka olisi tänään. On kuulemma huippu, hyvää viikonloppua kaikille, toivottaa Satu, ja stand-up, se toimii aina. Lisää viestiä otetaan vastaan ja katsotaan niitä kohta lisää. Otetaan Stingiltä Fields of Gold tähän väliin.

0: Sting siinä Fields of Goldinsa kanssa. Kultaiset niityt, ne soi. Syysmatin markkinoille. Joo, Espoon tuomiokirkoille ollaan menossa, tuu sinäkin. Näin laittaa viestiä Pirre. Terveisiä sinne, eli tuota Espoo, Syysmatin markkinat, Espoon tuomiokirkko. Sitten Espoon Leppävarhassa urheilupuistoalueella hallissa Lego-tapahtuma, näyttely ja kilpailu. Antti laittoi viestiä, tuosta Vilhelm laittoi viestiä vähän aikaisemmin. Kajanissa juostaan tänään Herman Renforsin maraton. Startti täysmatkalle kello 11, siihen ehtii vielä, ja puolikkaalle varttia ja vartille kello 13. Eli täysmatka kello 11, puolikas ja varttimatka kello 13. Me lähden vartille niin kuin 200 muutakin. Osallistuja on kaikkiaan 480, joten hulinaa riittää kauniilla jokirantaa kiertävällä lenkillä. Päivi laittaa viestiä tästä. Ei muuta kuin kepeitä askeleita siihen suuntaan. Sitten jalkapalloa. Tänään Ykkösliigan kiivas taistelu sarjan kärkijoukkoiden kesken PK35 ja KTP. Se on kello 17 Oulunkylän jalkapallostadion. Se on AP, kun laittaa viestiä ja toteaa usein, että fudissa on parasta paikan päällä. Mitäs Veikkausliigaa? Siellä on Turussa TPS Ilves tänään kello 15, VPS vastaan KuPS pelataan kello 17 alkavassa ottelussa ja sitten seuraavat pelit meneekin tuonne keskiviikolle. Joo, no nyt kun tässä urheilun puolella ollaan, niin voitaisiin nyt todeta, että tämmöinenkin, että jos pelejä... Siellä on tänään liikaa pelataan aika lailla, voisi sanoa, että täyskierros. Helsingin IFK saa vieraaksi kello 15 alkavassa ottelussa Rauman Lukon. Loput pelit onkin sitten kello 5 pelejä. Kello 17 Hämeenlinnassa HPK TPS, Oulussa Kärpät vastaan Sport, Lahdessa Pelikans vastaan JYP. Kello 17 pelataan myös Lappeenrannassa Saipa vastaan KK, Porissa Pori Ässät vastaan Kiekko Espoo ja Jokerit saa vieraaksi Tapparan. Tämmöiset pelit pelataan tänään ja Aurora Liigaakin pelataan 3 ottelun verran. Siellä on Kiekko Espoo Kärpät kello 13.15 alkavassa ottelussa. Turku saa Kuortaneen vieraaksi kello 13.30 alkavassa ottelussa ja sitten 13.45 alkaa vielä 3. ottelu Ilves vastaa Helsingin IFK. Ei mitään. Katsotaan Pepereksaa tähän väliin ja David Ketta on siinä mukana. Ja vielä voi laittaa viestiä tämän viikonlopun tapahtumista. 0806000 on toi studio WhatsApp-numero.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa. Hey, it's Bebe Rexha with new music you need to hear. Bebe Rexha ja David Ketta. Sad Girls.

0: Beberexa, David Guetta ja Sad Girls. Tapahtumia. Kristiina laittoi mulle viestiä ja sanoi, että Turun päivä, todella paljon ohjelmaa. Joo, se kannattaa mennä ehkä katsomaan ihan Turun kaupungin sivuille sitten tarkemmin, mutta Turun oma juhlapäivä tarjoaa jokaiselle jotakin ja päivä huipentuu ilotulitukseen Sampalinnanmäellä kello 21, mutta ympäri Turkua siellä on muun muassa Kreeta keskellä Turkua. Turun päivän tutustumispurjehdukset Helenalla on lauantaina kello 19 päivä 10-14 välisenä aikana. Esihistoria esille, siellä on Jaanintie 45, siellä on semmoinen keskiaikainen kylä. Kannattaa käydä katsomassa ja paljon, paljon muutakin, mutta siis keskuspaloasemalla avoimet ovet. Sunnuntaina se on 10-14. Turun päivän temppurata on tuolla yliopiston kadulla auki 10-14 ja paljon, paljon muuta. Mutta käy katsoa Turun kaupungin sivuilta Turun päivä. Sen kun kirjoittaa, niin niin löytyy ehdottomasti sitten vastauksia. Kuusankoskella Patoklubilla Tumppi Varonia Problem 70V juhlakiertue, ovet aukeaa kello 19, keikka kello 20. Anu, kiitos viestistä. Anu lähettää terveisiä ja toivottaa hyvää lauantaita kaikille Novan kuuntelijoille. Sitten iso viikonloppu, näytellä todella paljon hienoa kalustoa parkkipaikalla lisää. Lauantai-illan cruising ja toritapahtuma olisi tarjolla. Eli Extreme Motor Show, 19.29. Säästöpankki Areena, Hämeenlinna. Ajokauden päätösnäyttely löytyy sieltä. Pate, kiitos tästä viestistä. Vähän Daidoa, sitten mennään eteenpäin pikkuhiljaa, kuulkaa kohti 11. Mutta on tässä vielä hetki aikaa.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
8: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
7: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
8: Kulho, lusikka. Valiojugurtti luonnon makea. Kuitti.
9: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
10: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Onks tässä näytös jotain häikkää?
12: Niin.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
12: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
11: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat

0: Moikka.
1: Moi.
0: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
1: Oli. 2 ruuvia se oli siinä.
0: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
1: Totta kai voi. Noni, moi.
0: 2 ruuvia. Ihan totta.
2: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
5: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi
10: Paras sekoitus.

Dido White Flag. Se on semmoinen tilanne, että kello 11 uutisetkin painaa kohta puoleen päälle, mutta sitä en halua muistuttaa siitä, että tuossa hetken kuluttua sarja-agentti esittelee taas yhden TV-sarjan ja vastavuoroisesti toivoo sinulta TV-sarjan vinkkejä. Eli nyt ne sarjat, jotka kuumottaa, ne, jotka ehdottomasti haluaa katsoa, ne, jotka on yli muiden parempia, niin pistä viestiä 0108-06000. Mä kysyn tätä joka lauantai sen takia, että koska niitä sarjoja on niin paljon, ja ei mun kannata niinku vaan listata niitä, mä haluun siis semmoisen ajankohtaisen ajatuksen siitä, että mitä just nyt katsotaan. Mutta se ei tarkoita sitä, että siellä voi olla vaan ne tuoreet sarjat. Mä itse ainakin palaan semmoisiin klassikkosarjoihin vielä aika ajoin, ja kun menee jostain löytyy, niin otan taas katseluun. Niistäkin on hyvä vinkata kavereita, koska se on vaan merkityksellistä. Niin laita vinkkiä tulemaan 0806000 sarja-agentille ja sitä kautta kaikille muille Novan kuuntelijoille, että mitä sarjaa oikeasti haluaa katsoa, mitä kannattaa katsoa. 0806000, se on toimia studion numero. Tässä Robin Packalenin 1001 tapaa vielä ennen uutisia.

0: Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
1: 64 515 euroa, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
0: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
1: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
0: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: luonnollinen piristäjä.
1: Hei, psst.
2: Hä?
1: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
2: Okei.
3: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
4: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Moi.
7: Moi.
6: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää lauantaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Suomalaisista lähes 40% on tyytyväisiä hyvinvointialueiden tarjoamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, kertoo Uutissuomalaisen teettämä kysely. Tyytyväisten osuus on noussut vuodessa 4 prosenttiyksikköä. Tyytyväisimpiä ovat 70 vuotta täyttäneet. Alueittain tyytyväisimpiä ovat itäsuomalaiset, joista 45% on tyytyväisiä. Tyytymättömiä sote-palveluihin on 1/4 suomalaisista. Heidän osuutensa on laskenut vuodessa 8 prosenttiyksikköä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo sopineensa Tanskan ja Grönlannin kanssa, että Yhdysvallat vastaa jatkossa Grönlannin turvallisuudesta. Trumpin mukaan Yhdysvalloilla olisi sopimuksen myötä täydet valtuudet toimia Grönlannissa tarvittavalla tavalla Grönlannin ja Yhdysvaltojen turvallisuuden takaamiseksi. Trumpin mukaan Yhdysvaltojen vastustajat eivät voisi myöskään perustaa tukikohtia Grönlantiin tai tehdä siellä arkaluonteisia investointeja.

0: Jemenin huthit ovat sanoneet asettaneensa Saudi-Arabian merisaartoon. Huthit ottivat aiemmin tässä kuussa hallintaansa laivaliikenteelle tärkeän Bab el-Mandebin salmen. Googlen tekoälyavustaja Gemini on tehnyt kyberhyökkäyksiä ja arvaillut salasanoja. Asian on vahvistanut Google-uutistoimisto AFP:lle. Gemini toteutti hyökkäykset toukokuussa arvailemalla salasanoja. Asia paljastui Googlen mukaan yhtiölle vasta heinäkuussa. Tapahtuneesta uutisoi ensimmäisenä yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Googlen mukaan Gemini etsi ensin julkista tietoa verkossa ja arvasi tunnistetiedot päästäkseen verkkosivustoille, joiden se luuli olevan osa jonkinlaista testiä. Tapaus on vahvistanut huolta siitä, että tekoälyjätit eivät pystyisi hallitsemaan omia tekoälymallejaan.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Tänään liikutaan pilvisessä vaihtelevassa säässä ja sateita siellä täällä pohjoisessa ehkä vähän runsaammin. Ja lämpötila liikkuu tuossa 15 asteen tienoilla pohjoisemmassa, Pohjois-Karjalassa ja pohjoisessa maata on sitten vähän viileämpää. Viikonloppu on samankaltainen, epävakainen sää jatkuu vielä sitten sunnuntaina, mutta maan etelä- ja keskiosassa hieman poutaantuu, muuttuu jopa aurinkoisemmaksi, mutta illalla sateen mahdollisuus sitten taas kasvaa. Ja lämpötilat liikkuu samaisessa 14-17 asteen tienoilla. Mutta ensi viikolla on sitten luvattu ainakin, että saattaisi pikkusen jopa lämpenemään ja sateet vähenemään. Saa nähdä.
3: Hyvää lauantai-aamua Radio Novasta. Studiossa Janne Virtanen.
2: Heippa, täällä ollaan tosiaan. Mulla on tunti vielä aikaa jäljellä. Sara Karhuvara on sitten jo tulossa. 12 hän jatkaa sun kanssa sitten iltapäivää eteenpäin. Päivä valkenee, niin valkenee muutenkin sitten koko maailma. Me kuullaan Pinkkiä ja Mirellaa muun muassa ja elokuvista ja TV-sarjoista keskustellaan tässä seuraavan tunnin aikana. Siellä on nimittäin tarkoitus vähän tuossa katsoa, että miltä näyttää TV:ssä oleva elokuvatarjonta tänä viikonloppuna. Sarja-agentti esittelee yhden TV-sarjan ja lukemattomia vertaistodistuksia kuuntelijoilta. Ja sinä voit kertoa myös omat sarjan vinkkisi 0108 06000 WhatsAppilla, kun laittaa tulemaan, niin viesti kulkee perille. Ilokseni on huomannut, että liikenteessä ei ole ollut suurempia haittatekijöitä eikä tällä hetkellä käy oikeastaan yhtään aktiivista tällaista. Pidetään siitä kiinni ja ajetaan varovasti jatkossakin. Noniin, Pinkiltä Tribe ja siis niitä vinkkejä. Niitä saa laittaa. 0806000 on toi Studio WhatsApp.
3: Soita Jannelle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Mirella Timantei. Kohta varttiin 11 on kello. Television elokuvatarjonta. Nyt voisi olla tänä viikonloppuna tämmöinen kotimaispainotteinen poimintakierros. Nimittäin lauantaina löytyy kaksi ihan mielenkiintoista ehdokasta. MTV3 kello 19.30. Sieltä tulee mielensä pahoittaja eskorttia etsimässä. Tämä on nyt varmaan tuorein näistä Tuomas Kyrön luoman hahmon pohjalta tehdystä elokuvista. Tämä on Mika Kaurismäen ohjaama elokuva vuodelta 2022. Tässä Heikki Kinnunen on mielensä pahoittaja. Antti Litja oli alussa, varsinkin se tuli sellaisia radiomonologeja. Ja sitten Heikki Kinnusesta tehtiin mielensä pahoittaja sitten myöhemmin. Ja muistaakseni Dome Karukoski tarttui tähän aiheeseen sitten aikaisemmin. Sellainen elokuva on ainakin tehty ja nyt sitten tämä eskorttia etsimässä on jossain määrin jatkoa tälle samalle murjottajalle. Lämpimälle sellaiselle kuitenkin. Mutta maikkari kello 19.30. TV2 lähettää kello 21.00 Selma Vilhusen ohjaaman 4 pientä aikuista. Koskettava kuvaus nelistä ihmisistä, jotka ovat löytäneet rakkauden, mutta eivät ole varmoja, mitä sen kanssa pitäisi tehdä. Se on tätä aikaa. Ei oikein tiedetä, mitä pitäisi sen elämän kanssa ja rakkauden kanssa tehdä. No mutta, sitten mennään sunnuntaipuolelle. Mainitsin jo tuossa aikaisemmin tänään, että kello 12 sunnuntaina Kuolleet lehdet, Aki Kaurismäen viimeisin trilogian 4. osa, Kuolleet lehdet. Siellä pääosassa Alma Pöysti, Jussi Vatanen, Janne Hyytiäinen. Trakeikkomediasta on kyse. Ja sitten perään kello 13.25 tulee vuonna 2001 valmistunut Jarmo Lampela ohjaama Joki. Tämä on vähän niin kuin 25-vuotisjuhlalähetys. Se on sellainen pienen kaupungin ihmisiä. Siellä on semmoinen pamaus, muistaakseni, mikä yhdistää. Että kaikki tapahtuu lineaarisesti samaan aikaan, mutta tietysti esitetään vähän niin kuin peräkkäin, koska kaikkea ei voi tehdä päällekkäin. Mutta se on mun mielestä hieno leffa. Jos et ole Jokea nähnyt, niin kannattaa ehdottomasti katsoa. Leffoja, niitä tulee, mutta niin tulee myös TV-sarjoja. Sarja-agentti esittelee yhden TV-sarjan. Sarja-agentille voit laittaa vinkkiä. Tässä välissä Enrique Iglesias, Be With You.
1: Radio Novan lauantai-aamu. Studiossa Janne Virtanen.

0: Enrique Iglesias, Be With You, soi siinä. Viestiä tuli tien päältä. Pientä liikennehavaintoa, näin laittaa Teemu. Ajelen tässä ysitiellä Urjalan kohdalla. Siinä oli muutaman kilometrin matkalle todella paljon jäänyt autoalle pieneläimiä, esimerkiksi mäyriä. Eli ajalkaahan varovasti siellä tällä hetkellä. Tämä kannattaa pitää tietysti mielessä koko ajan. Sarjaagentti kohta, PMMP, os siellä jossain mun. Se tulee kuulokorville ihan hetken kuluttua.
1: Se on täällä taas. Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
9: Fiilistele rauhassa.
10: Hei.
11: Termarissa on kaakao.
8: Mitä sä täällä teet?
11: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
8: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
11: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
13: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
14: Mitä? Vain 10?
15: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
16: Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Mikä toi oli? Ja taas?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
5: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Ilmiöksi noussut ristikkosuosikki saataville nyt massiivisena kultaturbona. Lehtirokkaa legendaarista suosikkitunnelmaa. Tartu kynään, laita aivot lavalle ja anna ristikoiden viedä. Uusi ristikkosuosikki nyt kaupoissa. Osta omasi.
8: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Radio Novan viikonloppu. Sarja-agenttina Janne Virtanen.
1: Sarja-agentti välillä väkisikin toistaa itseään, koska noiden sarjojen rakenne on semmoinen, että uusia tuotantokausia tulee ja silloin ne kyllä taas pitää nostaa esiin. Ei voi mitään. Mick Herronin kirjoittama Slow House, joka on muuttunut TV-sarjamuotoon Slow Horses, löytyy Apple TV:ltä. Tämä sarja on siis poikkeuksellisen toimiva. Siinä tämmöiset epäonnistuneet MI5:n agentit ajetaan yhteen ränsistyneeseen taloon ja heitä johtaa Jackson Lamb-niminen hahmo, jota Gary Oldman aivan oivallisesti näyttelee. Sellainen tuhnunen, mistään välittämätön, mutta kuitenkin työssään äärimmäisen pätevä pomo ja sitten hänen alaisinaan edellä tavalla epäonnistuneita tai epäsuosioon joutuneita agentteja, jotka kuitenkin sitten onnistuu selvittämään rikoksia. 5 tuotantokautta on takana. 6. tuli sen ensimmäinen jakso tällä viikolla ja musta se on siksi nostamisen arvon, että on kyllä poikkeuksellisen hyvä TV-sarja. Jos et ole sitä vielä katsonut, niin ehdottomasti kannattaa katsoa alusta, koska asiat kehittyy ja seuraavat toisiaan. Nämä tuotantokaudet ei toimi yksittäin, mutta Gary Oldman, jonka mä näin ensimmäisen kerran elokuvassa Rosencrantz ja Kildesten ovat kuolleet ja silloin mä olin ihan, että wow, kuka tämä tyyppi on. Ja sen jälkeen hän on onnistunut tosi monessa. Mahtuu sinne huono työtä välillä, mutta enimmäkseen vahvaa roolityötä. Slow Horses Apple TV, 6. tuotantokausi on nyt ilmestynyt, sen ensimmäinen jakso, mutta kannattaa katsoa alusta asti. Tässä on Roxette ja Sleeping in My Car. Kello on pikkusen yli 12.

0: Tässä on Roxette, Sleeping in my car. Nyt päästetään vinkit auki.
1: Radio Novan viikonloppu. Sarja-agenttina Janne Virtanen.
0: Vinkit auki. Se nyt ei ole ehkä ihan parhaalla mahdollisella tavalla sanottu, mutta pikemminkin näitä TV-sarjavinkkejä kuuntelijoilta. Eli avataan vinkkilaari. Lähdetään sillä tavalla liikenteeseen. Joo, hei tuosta elämää Philadelphiassa. Jarkko laittoi viestiä. It's Always Sunny in Philadelphia on sen sarjan alkuperäisnimi ja näkyy muuten itse asiassa tuolla Star-kanavalla lineaarisen television puolella, mutta se on pisimpään jatkunut sarja 17 tuotantokautta ja edelleen käynnissä. Sitcom-sarja, sarjan päähenkilö kautta tuottaja on Disneyn dokumenttisarja Welcome to the Wrexham-sarjan takana, näin kertoo Jarkko. Ja kyllä toi, mä muistan ton elämää Philadelphiaan, Danny DeVito on siinä esimerkiksi mukana. Ja sit siinä on semmosia laitapuolen kulkijoita ja tapahtuu välillä semmoista vähän niinku nolostusta ja hölmöilyä, mutta kaikesta kuitenkin selvitään. Ja sit komi henkeen kuuluen, niin seuraavassa jaksossa ollaan taas niinku mitä ei olisi tapahtunut. Hauska setti tämä. Jaana laittaa viestiä ja kertoo, että hän katsoo Netflixistä turkkilaista Graveyard-sarjaa, jossa naisiin kohdistuvia raakoja rikoksia ratkaisee naisetsivä aliarvostettuna pienen tiiminsä kanssa. Mielenkiintoista nähdä, miten kulttuurierot näkyvät esimerkiksi jenkkisarjoihin verrattuna. Tämä on Jaana täysin totta. Amerikkalaiset sarjat on enemmän tai vähemmän samanlaisia. Brittikin eroaa, mutta varsinkin nämä eteläisestä tai itäisestä Euroopasta tulevat sarjat on välillä oikein mielenkiintoisia. Turkissa on laajaa elokuva- ja TV-tuotantoa ja sitä löytyy kyllä toki muualtakin. Niin kuin esimerkiksi Annen kehuma Fauda. Se on myös Netflixin tuotanto. Todella hyvä ja hienosti todenmukaisesti tehty. Kertoo Hamasin ja Israelin tapahtumista. Toinen kausi hänen mielestään raaka, katsottu jo kokonaan. Mun mielestä on 3 kautta kaiken kaikkiaan tarjolla. Sitten Kati kertoo, että HBO Maxiin tuli loppukesästä sarja Mad Men, joka kertoo 60-luvun mainostoimistosta. En katsonut sitä aikoinaan, mutta nyt olen koukussa. Ajankuva ja näyttelijät on huippuja. Joo, se oli todella, voisi sanoa, että suurtuotanto silloin aikanaan, kun se on tehty. Sehän on Don Draper. On John Hammin näyttelemä mainostoimistopomo, jonka elämää siinä seurataan sitten vahvasti. Ja sitten Elizabeth Moss on muistaakseni siinä sarjassa myös keskeisessä roolissa. Hän nähtiin muun muassa tuossa Handmaid's Taleissa ja on tietysti ollut muissakin sarjoissa. Mutta Mad Men, kun se aikanaan tuli, niin suosittu, katsottu, voittanut monta Golden Globea ja erilaisia Emmy-palkintoja tullut pitkin matkaa. 2007 taisi olla se ensimmäinen julkaisuvuosi, että ei ihan tuore, mutta koska kertoo 60-luvusta, niin ei semmoista samanlaista väliä sillä sitten olekaan. Keiti laittoi pitkän ääniviestin ja kiitos siitä, mutta nyt mun joudun vähän sitä tiivistämään. Keiti sanoi, että epäuskottava on TV-sarja, joka löytyy Netflixistä, erittäin hyvä kuljetussarjassa ja näyttelijän työtä. Tämä on semmoinen, mitä mä en ole katsonut. Kiitos vinkistä, täytyy ehdottomasti ottaa katseluun. Niin kuin näkyy, niitä sarjoja, niitä on paljon ja monet niistä menee väkisinkin ohi. Meppi laittaa tuossa vielä viestiä, että Hercule Poirot on kivaa katseltavaa. Niitä nyt on lähetetty tuossa TVn puolellakin, että kannattaa ehdottomasti katsoa. Lupin Netflixissä. Tässä laittaa Kimmon viestiä, eli mysteerijännityssarja, joka on tullut Netflixiin aikana vuonna 2021. Sieltä on tullut 2 tuotantokautta ja nyt 3. tuotantokausi on tulossa Kimmon viestin mukaan 5. lokakuuta. Ei kun 3. osa on saanut ensin 5. lokakuuta ja sitten on tulossa 4. kausi, sen mä tiedän, mutta tarkkaa päivää ei ole sille. Sitten tämä nyt putoo viestejä vieläkin. Asema 62, Saana kehuu sitä. Muistan, se kertoo semmoisesta palomiesporukasta. Hyviä sarjoja, ja kyllä niitä kannattaa katsoa, ja myös vinkata agenttia.
1: Tipsit, tärpit ja vinkit viikonlopun sarjamaratonareille Radio Novan viikonlopusta. Jälleen ensi lauantaina. Uutta musiikkia Radio Novassa.
2: Ei Suomi, tässä on James Blunt ja tämä on uusi singaleeni Taste.

0: James Blunt, Tastes Like Summer. Kyllä, kyllä se kesältä tuntuu, maistuu, mutta alkaa näyttää pikkuhiljaa syksyltä. Sari laittoi tuossa mulle vielä viestiä ja kehuu Apple TVn Ted Lasso. Sen neljäs tuotantokausi on parhaillaan käynnissä ja nyt Ted on naisjoukkueen peräsimessä. Tunnelma on vähän erilainen, mutta erittäin hyvä, näin todetaan. Ja mun täytyy sanoa, että mä pidän Ted Lassosta ja on katsonut nyt joka jakson sitä mukaan, kun se tulee. Ja mun mielestä siinä on hyvä pito. Erilainen kerrontatapa, se etenee rauhallisesti, mutta sarja on hyvä. Kannattaa katsoa. Hei, mä oon sun seurassa vielä hetken aikaa tässä. Kohta kuullaan Bessiltä kuudetta aistia.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puu-ilon.
5: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K×P×T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
6: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla. Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Jaha. Kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
10: Saarioinen, valmista tuli.
11: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
3: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
5: Paras sekoitus.

Bess, kuudes aisti. Kello lähestyy 12, minä sanon kiitos. Tästä lähdetään viikonlopun viettoon. Pikkusen on tommonen ollut olo, että tuleeko flunssa päälle vai eikö se tule. Nyt tuntuu jo vähän paremmalta, mutta rauhallisesti tässä vissiin täytyy ottaa. Osa minusta kaipaisi kyllä ehkä tuohon Turun suuntaan. Siellä Turun päivää vietetään huomenna. En tiedä vielä kykenenkö, mökilläkin pitäisi käydä, mutta meneekö levon puolelle, se jää nähtäväksi. Ensi viikonloppuna kuitenkin jatketaan tuo aina lauantaisin kello 8 alkaen mukaan. Tässä viikonlopussa on kuitenkin riittävästi vielä tekemistä. Toivotan hauskaa sitä. Olkaa kiltisti, tehkää asiat kunnolla. Tai jos ette tee mitään, niin tehkää sekin omasta päätöksestä. Oli kiva, että olit mukana viikonloppuja. Tässä Backstreet Boys, Shape of My Heart vielä ennen uutisia. Moi.

0: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta tää oli vielä parempi.
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
6: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
7: Tää on mehevin käänne!
6: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
8: Siis mitä tässä tapahtuu?
6: Peli on epäreilu.
9: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
6: Ja tässä pelissä...
10: Se on Pirun peli.
6: Valta on vaarallista.
11: Homma tulehtuu.
6: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda.
15: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Täppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
16: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
17: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
3: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini kertoo Ylen Ykkösaamussa, ettei hän asetu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Soini sanoo kuitenkin aikovansa olla ehdolla vuoden 2029 europarlamenttivaaleissa. Hän sanoi kesällä harkitsevansa paluuta politiikkaan eduskuntavaaleissa keskustan ehdokkaana. Keskusta on Soinin mukaan mahdollinen vaihtoehto myös europarlamenttivaaleissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut lain uusista pakotteista Venäjälle sen Ukrainassa käymän hyökkäyssodan vuoksi. Laki mahdollistaa uusien pakotteiden asettamisen muun muassa venäläisille virkamiehille, oligarkeille sekä presidentti Vladimir Putinille. Pakotteet koskevat lisäksi esimerkiksi varjolaivastoa, jolla Venäjä pyrkii kiertämään öljyn vientiinsä kohdistuvia rajoituksia. Pakotepaketin myötä Trump voi myös määrätä merkittäviä tullimaksuja venäläisen öljyn ja kaasun suurimmille ostajille. Pakistanissa yli 30 ihmistä on kuollut pommi-iskussa poliisiasemalle Kohatin kaupungissa maan luoteisosassa, kertoo maan poliisi. Lisäksi yli 100 on haavoittunut. Kuolleista noin puolet oli poliiseja ja muut ilmeisesti siviilejä. Kyseessä oli uutistoimisto AFP:lle puhuneen poliisin mukaan ilmeisesti itsemurhaisku. Poliisiasemalla tulitaistelu hyökkääjiä vastaan on jatkunut yön yli. Iskun tekijäksi on ilmoittautunut Pakistanin Talibaniin TTP:hen liittyvä ryhmä. Isku kohdistui poliisiasemalle, jossa sijaitsee muun muassa terrorismin vastainen yksikkö. Ruotsissa odotetaan pitkiä ja vaikeita hallitusneuvotteluita. Valtatyhjiö voi saada seuraamuksia myös bensiinin ja dieselin hintoihin, sillä jos uutta hallitusta ei saada lähiaikoina koottua, uhkaavat väliaikaiset polttoaineveron alennukset raueta. Keväällä ja kesällä Ruotsin silloinen porvarihallitus laski bensiin.

0: koilliseen. No Lapin luoteisosassa on kuitenkin enimmäkseen sitten poutaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu aamun sateiden jälkeen aurinkoisemmaksi, mutta kyllä siellä yksittäisiä sadekuuroja voi vielä huomenna tulla. Hei, lounaistuuli on huomenna puuskissa voimakasta, että se on hyvä ottaa huomioon. Päivälämpötilat 14-17 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla 10-13 ja Lapissa jäädään vähän matalammille asteille 7-10.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Oikein mainiota viikonloppua. Lauantai 19. päivä syyskuuta 12.04. 4 tuntia edessä Radio Novan lauantaita. Ihanaa olla täällä sun seurana. Mä oon jotenkin nyt niin innoissani, mä tulin suoraan pojan jalkapallo-ottelusta. Oli jännittävä kamppailu. Voitokshan se kääntyi ja siitä on tietysti iloa koko joukkueelle, niin pojille kuin vanhemmillekin. Britney Spearsin You Drive Me Crazy seuraavaksi Dashalta Austin. Näillä me lähdetään liikenteeseen. Ja sitten tietysti olisi ihana kuulla, mitä mahtavaa sun viikonloppuun kuuluu. Eli viikonlopun kohokohtia 0108 06 000 numeroon. Oikein mahtavaa lauantaina.

0: Mahtava biisi Dassalta, Austin. Tässä on jotenkin sellaista niin kuin, tietsä, olut festareiden tunnelmaa tässä Dashan Austin kappaleen lopussa. Ja siitäpä aasin siltana päästään seuraavaan viestiin, nimittäin viikonlopun kohokohtia tässä keräällään Radionavan lauantai-päivässä. Ja Jari laittoi viestin. Meillä alkoi just pari minuuttia sitten Oktoberfest-mökillä. Oikea juhla Münchenissähän alkaa vasta tunnin päästä. Eli grillikotaan tulet ja saksalaista makkaraa grilliin lisukkeiden kerran. Siinä ohessa parit juhlaoluset ja sitten saunan lämmitykseen. Keli kyllä niin syksyinen kovine tuulenpuuskineen, ei sentään sada enää. Vitsi JJ, kuulostaa ihan täydelliseltä Oktoberfest-tunnelmaa septemberissä. Nimittäin syyskuutahan tässä vielä ihan vahvasti elellään, 19. päivä syyskuuta tänään, mutta mikä ettei, mikä jottei, kyllä kerta kaikkisen hyvältä kuulostaa teidän mökki Oktoberfestit. Itse asiassa mun viikonlopun kohokohta on se, että tästä sitten lähetyksen jälkeen starttaillaan mekin mökille. Lyhykäinen visiitti, mutta sen verran lähellä on Tammelassa meidän mökki, että sinne pystyy ajamaan tällä tavalla vielä lauantai-iltapäivästäkin. Mä odotan niin paljon puusaunassa saunomista ja järvessä uimista. Ja sitten takkaan tulet, miksi ei ehkä jopa uloskin ulkotulet, jos ilta antaa vielä sateelta myöden, niin kyllä mä semmoista niin kuin syystunnelmaa kaipaan mökiltä, jota en ole pitkään aikaan päässyt kokemaan. Että oikein ihanaa mökkiviikonloppua kaikille, jotka sellaista pääsee viettämään. Ja loistavaa ihan kotiviikonloppuakin. Sannu on esimerkiksi laittanut mulle kuvan, että ciao Sara, maistuisiko sulle huevos rancheros? Okei, ja tässä on kuulkaa siis sellainen annos, että tämä on nyt selkeästi jotain espanjalaistyyppistä. Täällä on avokadoa, kananmunaa, tortillalettulla. Olisiko tämä nyt sitten tämmöinen tortillalettumainen aamupala-annos? Mitä sun viikonloppuun kuuluu kohokohtia? Laita mulle tulemaan 0108-06000.
1: Radio Novan lauantai. Sara Honkavaara.
0: Ehkä toi enemmänkin tuommoinen meksikolaistyyppinen aamupala, siis tortilaletun päällä. Käyhän se näinkin. Hei, The Callingilta Wherever You Will Go, tässä oikein kiva lauantaita.

0: Niin kuin Robin Pakkaleenkin tässä mainitsi, 1001 tapaa on myös 1001 tapaa viettää tätä upeata viikonloppua. Radionovan lauantaita kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Ihan loistavia viikonlopun kohokohtia mä oon saanut studion numeroon 0108-06000. Kuunteles tätä, mitä Sailalla on tulossa. Tän viikonlopun ja koko syyskuun kohokohta on tämä. Tänään valmistautumista Rave Spinning 3 tunnin tapahtumaan, joka pidetään Fit Vantaalla. Pyöräilen live-musiikin tahtiin 3 tuntia. Tulee niin siistiä. Aivan varmasti. Tiedätkö, tommonen yhteinen harrastus ja sit mä voin tuntea se iso porukka siellä painaa menemään. Hyvä ohjaaja ja loistava musiikki, niin tulee kivaa, mutta varmasti tuntuu reisissä ja pakarassa huomenna. Sitten on vähän sellaista, mitä mä toivon tältä viikonlopun illalta, kun tältä studiosta likenen sitten mökille, niin Nellan viikonlopun vietto. Verannassa istuen syksyn tuloa katsellen ja Radionovaa kuunnellen. Illalla siirrytään makuuhuoneen pönttöunin ääreen lämmittelemään ja fiilistelemään. Ai ettien että. Hei, nuori herra Anton, hänellä on myös semmoinen loistokonsepti viikonloppuun kuin viikonloppuun.
1: Moikka, Lis Radionova. Meillä on tänään sellainen päivä, että me aion viettää isoiskoni kanssa tätä päivää ja aletaan katsoa leffaa, nukkua sohvalla ja testata uutta paikallista pizzeriaa.
2: Muistatko vielä tämän?
3: Anssi, mikä juttu sulle erityisesti on jäänyt mieleen meidän show-ajoilta?
4: Ehdottomasti se, että kun sä et löytänyt sun autosta pitkien palojen säätönupikkaa. Sä hajoit, oliko se Kuopiosta Helsinkiin keskellä yötä, siis sillä tavalla. Sä pidit siitä Viiksestä.
3: No niin, pidin. Siis mä luulin, että se tehdään niin.
4: Joo.
2: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
5: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
6: Bro,
7: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
5: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille, bro.
8: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
9: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se. Gelorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
12: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
0: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Bilteema. Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
2: Saarioinen. Valmista tuli.
3: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
5: Syksyn uutuuden Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
7: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa!
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Paras sekoitus!

0: Kaksi mahtavaa naisartistia peräkkäin Radionovan lauantaissa Avril Lavigne Complicated ja tässä Ava Maxelta Kings and Queens. Oikein mahtavaa lauantaita, 12.32 kääntyi just kello. Tuossa Jannen kanssa Radionovan lauantai-aamussa olette käynyt paljonkin noita tämän päivän menovinkkejä. Ja yksi semmoinen mahtava tapahtuma on siis täällä pääkaupunkiseudulla. Itse asiassa juurikin tässä samaisessa rakennuksessa, jossa mä nyt Radionovan studiossa sulle juttelen. Kaapelitehtaalla siis ollaan ja Helsingissä on siis Helsingin kaapelitehtaalla tapahtumassa tänä viikonloppuna Retro Helsinki, Vintage Design ja keräilymessut. Tämä kiinnosti mua ihan valtavasti ja mä sitten menin katsomaan tuolta Googlen tai siis netin syövereistä, että miten paljon tämmöisiä keräilytapahtumia oikein onkaan, niin niitähän on ihan valtavasti. Tämä nyt on tietysti tämmöistä antiikkia ja retroa ja vintagea, siihen liittyvää keräilyä. Mutta keräilystä ylipäänsä, mä oon pienenä keräillyt siis postimerkkejä. Mä uskon, että se on semmoinen ollut 80-luvun lasten niin kuin, ja sitten tietysti tarroja ja näitä kiiltokuvia. Silloin keräiltiin näitä, mutta jokaisella vuosikymmenellä tuntuu olemaan sitten ne omat keräilykohteensa. Mun poika sitten taas, joka on 13-vuotias tänä päivänä, niin keräili jossain kohtaa näitä Pokemon-kortteja ja sitten tuli futiskortteja ja näin edespäin. Niitä keräilykohteita kyllä ihan varmasti jokaisen lapsuudesta ja nuoruudesta löytyy. Keräilläs, hei! Keräilläs näitä vähän. Ja nyt mua kiinnostaisi sitten semmoiset, että toki se, mitä sä oot nuorena keräillyt, mutta keräiletkö edelleen? Ja sitten ne ehkä vähän harvinaisemmat jutut, esimerkiksi jotkut vintage-autot.
1: Radio Nova musiikkia. Ella Langley ja Morgan Wallen. I can't love you anymore.
0: Tällaista ihanaa uutuutta saat tähän kuunnella ja sen aikana hei näitä erikoisempia keräilykohteita 0108 06000.

Loistava uutuus Radionovassa. Ella Langley ja Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. No ihan kohta Leona Lewisin Bleeding Love, vähän vanhempaa klassikkoa. Vanhempia klassikoita, niistä puheen ollen, nimittäin keräilystä puhutaan. Tänään yksi mahtava tapahtuma on käynnissä tässä samaisessa talossa Kaapelitehtaalla Helsingissä. Retro, vintage ja keräilymessut. Ja tuosta tuli mieleen tämä keräily, että jotenkin se, että mun aikana lapsuudessa kerättiin siis postimerkkejä, kiiltokuvia ja tarroja. Ja niin se sitten aina menee siitä vuosikymmeniä eteenpäin, mitä sillä vuosikymmenellä keräillään. Tänne on tullut paljon viestejä. Pinja laittaa, että Pokemon-kortteja kerättiin jo kun minä olin pieni ja synnyin 90-luvulla. Ne teki uuden tulemisen sen jälkeen vielä. Me kerättiin myös gogoja, Gogo's Crazy Bones lapsena. Aikuisena olen kerännyt muumimukeja. Mä odotinkin, että pakko tulla yksi muumimuki. Niitä ihan varmasti keräilee aika moni. Hei, noi gogot! Vitsi, mikä memory lane tää onkaan. Outi laittaa, että kiertelen innokkaasti retro- ja vintage-tapahtumia. Kerään kaikenlaista vanhaa arabiaa. Ja vanhoja kauniita tavaroita on ihana katsella. Iloista viikonloppua. Niin muuten on, Outi. Mäkin rakastan noita tollaisia tapahtumia. Mut siinä on sit vaan se, että me aina mun äidin kanssa naureskellaan, että pitäisi olla oikein iso ja hieno talo, että olisi paljon semmosia lasihyllyjä, joihin noita kauniita tavaroita voisi sit laittaa esille. Eve kertoo, että nuorempana eli DVD-levyjä ja unisiappareita. Nykyään legoja ja unisiapparit vieläkin meinaa aina lähteä mukaan, jos on hieno, mutta tila alkaa loppumaan. No tää se just sit on, että se, jos keräilee jotain kolikoita, tiedät sä, niin ne nyt saa sit aina johonkin mahtumaan, mutta unisiapparit vie jo aika paljon tilaa. No mutta, Peter Pietarsaaresta, täällä on ollut loistava keräilykohde. Keräsin olutpullon korkkeja ja levitin ne hienosti huoneeni matolle usein. Niitä oli satoja. Ai että. Mä saan tuon saman fiiliksen niistä postimerkeistä. Ne piti aina tietysti laittaa, niin kuin tiedät sä, esille. Siitä sitten pidettiin näyttelyä omassa huoneessa. Onko joku muukin tehnyt tätä? Oi oi, Sari on oikein kaivannut sen oman keräilyvihkonsa. Täällä on kuva. 70-luvulla keräsin laulun sanoja ja kiiltokuvia. Häh? Laulun sanoja? Sähän voisit pitää tuommoiset 70-luvun laulajaiset, Sari. Yksi vielä. Tämä tulee Sannalta. Keräilin puhelinkortteja. Niitä sai siis ladata ja toimivat puhelinkopeissa. Joo, muistan tuon ajan. Kyllä. Aivan ihana Leona Lewis nyt tähän perään ja Bleeding

0: Se on yksi näistä upeista naisista, josta voi vaan sanoa, että nainen ja ääni. Bleeding Love soi just Radionovan lauantaissa. Halo Helsinki, jos mun pokka pettää, kuullaan kohta. Mä oon saanut myös aivan loistavia viestejä, kun kyselin, että mitä sun viikonloppuun kuuluu, niitä kohokohteja. Niitä hei voi laittaa aina koko lähetyksen ajan, mä nostelen niitä täältä välillä. Nimittäin Katilla on ihana viikonloppu tulossa.
1: Hei vaan, Kati täällä ja ihanaa viikonloppuohjelmaa tiedossa, kun on menossa tänä iltana rakkaan kanssa. Juhlimaa sitä, että me ollaan oltu 15 vuotta yhdessä siitä, kun ensimmäinen pusu on tapahtunut. Eli tiedossa ravintola-iltaa, ehkä tanssimista, jos jaksetaan, ja sitten hotelliyö ja näin. Niin. Jep, ihanaa viikonloppua kaikille muillekin. Moi moi!
0: Kiitos Katja, pitäkää ihanaa. Musta tässä oli hauska tämä viesti, koska mä muistan, että Katja oli mukana tässä keskustelussa, kun me aikanaan puhuttiin, että mistä aletaan laskemaan se, että alkaa seurustelu. Onko se ensimmäiset treffit, onko se ensimmäinen yhteinen yö vai onko se just tämä ensisuudelma? No, siellä se oli ensisuudelma.
2: Moro!
3: Moro!
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avainkännykäs.
2: Häh? Mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
6: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
7: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
8: Tää on mehevin käänne.
7: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
9: Siis mitä tässä tapahtuu?
7: Peli on epäreilu.
10: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
7: Ja tässä pelissä...
11: Se on Pirun peli.
7: Valta on vaarallista.
12: Homma tulehtuu.
7: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
13: Mitä mä laitan päälle töihin?
14: Pitäis hankkia uudet renkaat.
13: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
14: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
13: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
15: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
7: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
8: Hymyile. Olet turvassa.
9: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Halo Helsinki, jos mun pokka pettää. 12.50 kello, Radionovan lauantaita kuuntelet. Sara, tää sun seurana, oikein kivaa viikonloppua. Kohta kuulet muuten aivan käsittämättömän upean nuoren artistin uutta musiikkia. Sienna Spiro on siis kyseessä. Hän on britannialainen artisti, joka on aloittanut siis uransa somesta, niin kuin aika moni näistä nuorista. Tehnyt TikTokiin ja Instagramiin noita lauluvideoita ja sitten ne lähti ihan viraaliksi. Biisi on Great Expectation, ja kun sä kuulet ton äänen, niin sä ymmärrät, mistä tässä kaikessa on kyse. Ihan käsittämättömän upea soundi. Hei, käsittämättömän upea uutinen on myös eläinmaailmasta. Tutkijat on nimittäin löytäneet ensimmäistä kertaa yli 100 vuoteen täysin uuden kissalajin Boliviasta. Tässä on kyseessä tämmöinen hoikka ja täplikäs villikissa, jota kutsutaan tieteellisellä nimellä Leopardus tilkaio. Mä rakastan noita. No, kutsuma nimeltään nyt sit vaan tilkaio. The National Geographic kutsuu löytöä monumentaaliseksi, sillä uusi tutkimus ei ainoastaan nimeä uutta lajia. Uuden villikissan löytäminen nimittäin tarkoittaa, että kissojen sukupuussa on enemmän haaroja kuin aikaisemmin on luultu.
1: Uutta musiikkia Radionovassa. Sienna Spiro, Great Expectation.

0: Eikö se ole käsittämättömän upea ääni? Uutta musiikkia Radionovassa, Sienna Spiro ja Great Expectation.
1: Radionova. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Hieno Lost Frequencies, Are You With Me? Saattelee meidät tässä kello 13 uutisiin, jossa kuulkaa Yle nyt on kertonut uutisille, että Timo Soini ei asetu ehdolle eduskuntavaaleissa.
1: Se on täällä taas! Radio Novan duunikeikka.
2: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
3: Hän on varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn. Ja
4: jäi tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Huumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
7: Tämä on mehevin käänne.
6: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
8: Siis mitä tässä tapahtuu?
6: Peli on epäreilu.
9: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
6: Ja tässä pelissä...
10: Se on Pirun peli.
6: Valta on vaarallista.
11: Homma tulehtuu.
6: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
12: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
13: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
15: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
16: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää lauantai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini kertoo Ylen Ykkösaamussa, ettei hän asetu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Soini sanoo kuitenkin aikovansa olla ehdolla vuoden 2029 europarlamenttivaaleissa. Hän sanoi kesällä harkitsevansa paluuta politiikkaan eduskuntavaaleissa keskustan ehdokkaana. Keskusta on Soinin mukaan mahdollinen vaihtoehto myös europarlamenttivaaleissa. Tanskan ulkoministeri Lars Løkke Rasmussenin mukaan sopimus Yhdysvaltojen kanssa Grönlannista on sitova ja vahvistaa arktisen alueen turvallisuutta. Grönlanti ja Tanska ovat tulevina päivinä allekirjoittamassa Yhdysvaltojen kanssa sopimuksen, jonka on määrä vahvistaa osapuolten turvallisuutta. Asiasta kerrottiin myöhään perjantaina lausunnossa, jonka mukaan sopimus allekirjoitettaisiin ensi viikolla YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Rasmussen sanoi, että ensi viikosta on tulossa hyvä viikko Grönlannille, Tanskalle ja Yhdysvalloille, kun pitkään jatkunut epävarmuus päättyy. Ruotsissa odotetaan pitkiä ja vaikeita hallitusneuvotteluita. Valtatyhjiö voi saada seuraamuksia myös bensiinin ja dieselin hintoihin, sillä jos uutta hallitusta ei saada lähiaikoina koottua, uhkaavat väliaikaiset polttoaineveron alennukset raueta. Keväällä ja kesällä Ruotsin silloinen porvarihallitus laski bensiinin ja dieselin veroa yhteensä 4 kruunua, eli 35 senttiä litralta arvonlisäveroineen. Alennuksia perusteltiin Iranin sodan aiheuttamalla hinnan nousulla. Ellei jatkopäätöstä tule, raukeavat alennukset loka- ja joulukuun alussa. Vantaan Kuninkaalasta on löytynyt tuhansia vuosia vanha kivikautinen hauta, kertoo Vantaan kaupungin museo. Haudan löysi 13-vuotias poika kesäkuussa rakentaessaan majaa metsässä. Paikalta löytyi kivikirveen terä ja keraamisen astian palaset, jotka otettiin talteen. Löydön merkitys selvisi 2 kuukautta myöhemmin, kun pojan äiti näki samankaltaisia esineitä Vantaan kaupungin museon näyttelyssä. Arkeologin arvion mukaan löytö saattaa olla peräisin vasarakirveskulttuurin ajalta yli 4000 vuoden takaa. Viimeksi saman aikakauden hautaa on Suomessa päästy tutkimaan 40 vuotta sitten.

0: kuutta astetta, Pohjois-Pohjanmaalla 10-13 ja Lapissa 7-10 astetta.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Oikein mainiota lauantaita. 19. päivä syyskuuta. Kyllä menee kovaa vauhtia tämä syyskuukin eteenpäin. 13.04 sen sijaan tämän lauantain aika olisi tässä kohtaa. Hei, mä luin aamulla tuommoista matkailulehti Mondoa. Mä rakastan jotenkin lukea sitä. Musta tuntuu, että mä oon siinä lukiessa aina matkalla jokaisella sivulla näissä maissa. Siellä oli sitten tämmöinen juttu, jossa kerrottiin yhdestä Tokion, siis Japanissa olevan kaupungin Tokion kuuluisimmasta kohdasta. Tiedätkö, jos joku menee sinne, niin useasti sieltä otetaan aina se kuva, tai elokuvissakin on tosi useasti tämä kuva. Nyt on kyse siis Shibuyan risteyksestä. Tämä on yksi maailman kuuluisimmista ja isoimmista risteyksistä. Ootas, mä otan tuolta kiinni. Se on esiintynyt niin elokuvissa kuin musiikkivideoissakin. Paikasta tekee nähtävyyden sen koko luokka. Risteyksen voi ylittää myös viistosti ja samaan aikaan tien yli voi kulkea yli 1000 ihmistä, joskus enemmänkin. Kun ympärillä välkkyvät vielä suuret neonvalomainokset, tuntee todella olevansa modernin Tokion ytimessä. Ja tässä sanotaan tässä jutussa, että siinä toimitaan siis täydellisesti japanilaisen täsmällisyyden mukaan. Että siellä ei sekoilla. Niin tiedätkö tällaisia monumentaalisia paikkoja maailmassa? Esimerkiksi Eiffeltorni on sellainen ja Roomassa Kolosseum ja näin edespäin. Mikä olisi semmoinen paikka, mihin sä ihan ehdottomasti haluaisit mennä? Joku tämmöinen yksi, nyt ei puhuta maasta tai kaupungista tai mistä, vaan just tästä monumentaalisesta paikasta. Minkä paikan sä haluaisit nähdä? Tai mistä sä kenties oot ollut, joka on jäänyt ja jättänyt suhun syvästi jäljen? 0108-06000. Kerro mulle. Tässä upea Celine Dion, joka on palannut keikkalavoille monien vuosien jälkeen. To the homes.

Hieno biisi Adam Lambertilta, Holding Out for a Hero. Ihan kohta Radionovan lauantaissa Christina Aguilera ja Beautiful. Hei, 13.12 näyttäisi kello. Sara täällä sun seurana. Mä kerron sulle äsken Japanissa Tokiossa olevasta Shibuyan risteyksestä. Se on siis monumentaalinen. Ja tää on usein semmoinen paikka, minkä ihmiset sitten tallentaa joko sosiaaliseen median tai omiin kuvakalentereihinsa ja ainakin jakaa ystävilleen, jos tuolla esimerkiksi tulee käytyä. Niin tästä mulla tuli mieleen, kun mä aamulla tuosta luin matkailulehti Mondosta, että mitkä on tämmöiset monumentaaliset paikat? Nyt ei puhuta niinku maasta tai kaupungista, tai tokihan nämä paikat niissä on, mutta ihan ehdottomasti siis juuri niistä paikoista, missä sä kenties oot käynyt ja ne on jäänyt sun mieleen tai mihin sä haluaisit mennä. No Petra aloittaa. Haluaisin matkustaa Petraan. No yllättäen. Kalliokaupunki Jordaniassa ja yksi maailman 7. ihmeestä. Nimikin velvoittaisi. Joo, vitsi, tää onkin muuten hienoa, koska mä en ollut koskaan kuullut esimerkiksi tosta. Hannes laittaa, mä olen käynyt itkumuurilla Jerusalemissa ja se oli todella massiivinen. No aivan varmasti oli. Matterhorn Sveitsin ja Italian rajalla jotenkin niin majesteettisen upea näky livenä, kertoo JJ. Vitsi, te olette päässyt käymään näissä kaikissa upeissa paikoissa. No sitten Pariisissa Montmartre, herra, kun mä osaan lukea. Versailles, Moulin Rouge ja Eiffel-torni olisi ehdottomasti, tai ehdoton nähdä vielä uudestaan. Pariisi on muutenkin niin ihana kaupunki, varsinkin kesäiltaisin jatkaa Nella. Joo. Mulla on ihan sama. Mä oon käynyt noissa. Mä oon aikana asunut nuorempana, kun vielä taitoluistelua tein kovasti kiinni. Mä asuin siellä ja luistelin. Että mä oon silloin käynyt Pariisissa paljonkin. Herranen aika, oonhan mä miehenkin kanssa käynyt. Mutta siitä on niin kauan, että pitäisi päästä uudestaan. Sitten Virpi laittaa Angkor Wat, Siem Reap, Kambodža. 2 kertaa käynyt ja voisin mennä koska vain. Onkohan tässä nyt selkeästi joku, tämä on ihan niin kuin joku paikka, mutta olisikohan tuolla sitten jotain sellaista monumentaalista, mitä siellä pitää käydä näkemässä. Timo Hartolasta, haluaisin nähdä Sambiassa Devil Pool -putouksilla olevan uima-altaan. Se on sellainen kerran elämässä kohde. Nyt ollaan asian ytimessä. Nämä on just niitä mielettömiä paikkoja jonkun asian sisällä jopa. Eli tuolla putouksilla se uima-allas niin sanotusti. Niistä on useasti just näissä matkailulehdissä esimerkiksi kuvia. Että on semmoinen, että voi että kun tonne tietsä joskus pääsisi, niin olispa hienoa. Nyt tulee niin paljon näitä viestejä, mutta otetaan muutamia vielä. Otetaan väliin Christina Aguilera, Beautiful, ja Katy Perryltä, Watch It Burn. Radio.

0: Katy Perry ja Watch It Burn soi Radio Novan lauantaissa. 13.20 näyttää kello. Sara täällä sun seurana. Hei, nyt aivan siis vilisemällä tulee näitä viestejä studioon 0108-06000. Tämä kaikki lähti liikkeelle siis Japanissa olevasta Tokion kaupungin Shibuyan risteyksestä. Me puhutaan semmoisista monumentaalisista paikoista, missä sä oot joko päässyt käymään tai haluisit päästä käymään. Täällä on aivan käsittämättömiä mestoja ja nyt tulee semmoinen olo, että pitäisi heti päästä matkustamaan. Ensinnäkin aloitetaan siitä, että tarkennetaan. Äsken mä sain viestin Virpiltä. Angkor Wat, Siem Reap, Kambodža. 2 kertaa käynyt ja voisin mennä koska vain. Ja mähän en heti tiennyt, että mistä tässä on kyse. Sitten mä mietin, että tämä kuulostaa tosi tutulta. Onneksi Virpi laittoi mulle vielä linkin tähän Angkor Wattiin. Nyt mä muistan, että siis monessakin näissä seikkailuohjelmissa ollaan siis täällä pyöritty. Tämähän on tietysti temppeli Angkorissa, Kambodžassa. Siis valtion temppeliksi, ootan nyt, se rakennettiin 1100-luvun alussa kuningas Surjavarman kakkosen, nyt menee jo Surjavarman, valtion temppeliksi ja pääkaupungiksi. Toi on ihan käsittämättömän hieno mesta. No niin, mun selitykset tuli tohon. Jatketaan vielä teidän upeita paikkoja. Grand Canyon laittaa Pia. Kävin siellä 2008 puolison kanssa. Ja todella mun mies on myös käynyt Grand Canyonilla. Mä oon siitä kateellinen. Machu Picchu, Inka-kaupunki Perussa. Tytär päässyt käymään. Itse haluaisin niin kovasti käymään myös siellä, laittaa Sirpa. Sama juttu. Sitten musta jotenkin ihanasti kirjoitettu Hannelelta. En tiedä, lasketaanko tätä nähtävyydeksi, mutta monumentaalisuuden ehto täyttyy kyllä. Alpit. Lienenkö ollut alppikauris edellisessä elämässäni, mutta alpit sykähdyttää aina ja tunnen olevani turvassa ja kotona. Ihanasti kirjoitettu Hannele.
1: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
2: Hei, onpa ihanaa olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Pakkale.
3: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen
5: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
7: Ota kiinni, jos saat!
8: Ei taas!
7: Ei haloo, tule takaisin!
6: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
15: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
17: Saarioinen. Valmista tuli.
18: Paras sekoitus.

0: Radionavan lauantaissa soi just Kuumaa ja Satama. No, varsinaisissa kotisatamissa on päässyt käymään siis Hannu. Mun on ihan pakko jatkaa tätä juttua sen verran. Me puhuttiin noista monumentaalisimmista paikoista maailmassa, missä sä kenties oot päässyt käymään tai haluaisit käymään. Niin kuuntele nyt tätä. Hannu pistää kyllä nyt paremmaksi kuin kukaan meistä. Moi, 15 vuotta matkapuhelinverkkoja tehneenä ympäri maailmaa alkaa olla kaikki niin sanotut ne isot kuuluisat paikat nähty. Pariisissa minulla oli omat avaimet Eiffel-torniin ja Lontoossa Big Beniin, koska niissä oli tukiasemat molemmissa. Kelatkaapa nyt! Housun taskussa Eiffel-tornin avaimet. Jeesuksen varpaat on nähty Riossa, Jungfrau Jochilla keikuttua Valjaissa 1800 metrin korkeudessa, yövytty Helhöhessä, samoin nukuttu Kiinan muurilla, kävelty Sydneyn sillan kaarella, käyty Lulurun luona. Huhhuh, tässä on siis sellainen lista, että toi on vaikea pistää paremmaksi, varsinkin nuo Eiffel-tornin ja Big Benin avaimet.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa. Alex Warren, Emerald Eye.

0: Biis. 13.39 näyttää kello. Radionovan lauantaita kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Puhuttiin tässä matkailusta ja monumentaalisista paikoista, niin sopii hienosti tämä seuraava juttu siihen. Materan kaupunki Italiassa on ollut vuosikymmenten ajan semmoinen perinteisen italialaisen ruoan pyhättö, jossa on haluttu pitää siis kansainväliset ketjut loitolla. No, nyt tämä tilanne on rikkoutunut kahdesti vain muutaman kuukauden sisällä. Nimittäin tänne kaupunkiin rakennetaan parhaillaan siis ensimmäistä McDonald'sia. Ja arvatkaas mitä? Pian paikkakunnalle saapuu myös Suomen ikioma Hesburger. Kyllä, suomalainen Hesburger avaa siis ensimmäisen toimipisteensä Italiaan lokakuussa. Mutta onko se sitten Hesburger? Onko se siis ihan vaan Hesburger? Mielestäni ihan loistava tämä juttu oli täällä Iltalehden somessa ja täällä on joku ehdottanut italialaista nimeä sille. Hesburgerini.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Moro!
9: Moro!
8: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
9: Joo.
8: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
9: Mulla on avain kännykäs.
8: Häh? Mitä sä ton teet?
9: Mulla on tää J. Linus älylukko.
8: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
9: Totta kai voi. Noniin, moikka.
1: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
11: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kallona Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
13: Moi.
12: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
13: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
12: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
13: Kyllä.
12: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
14: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
18: Moi.
15: Moi.
18: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
15: En mä nyt.
19: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
20: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan.
3: Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.

tässä biisissä ehdottomasti yksi paras osuus on tämä saksofoni. Tähän loppuu kertakaikkisen mahtava biisi Lady Gaga ja The Edge of Glory. 19. päivä syyskuuta on mun mielestä ihan oikea aika ruveta puhumaan joulusta. Nimittäin kyllä mä jotenkin ehkä järkytyksekseni huomasin tällä viikolla. Olikohan se nyt tiistai, kun tuli ilmoitus, että on 100 yötä jouluun. Ja sitten heti siihen perään, tällä viikolla mun piti käydä isossa marketissa kaupassa pitkästä aikaa. Niin ihan oikeasti, joulukalenterit isolla pensselillä, jouluaskarteluvälineet, kaikki on tulleet jo kauppoihin. Että kyllä tässä nyt vaan kovaa vauhtia ollaan sitten menossa kohti joulua. Ja niin myös tässä kohtaa vuotta ja syyskuuta aletaan ihan ehdottomasti puhumaan jo tulevan talven säästä. Nyt osu silmään, tuoreet pitkän aikavälin sääennusteet antaa vihjeitä siitä, että edessä saattaa olla niin sanotusti kunnollinen vanhan ajan talvi. Näin kirjoittaa siis meteorologi Markus Mäntykangas Forecan sääblogissa. Sieltä kannattaa käydä itse lukemassa, siellä oli aika mielenkiintoisia juttuja. Suurin poikkeama koettaisiin sitten helmikuussa, mutta nyt näiden vihjeen perusteella jonkinnäköisten ennusteiden, se on tietysti heidän työtään, niin olisi tulossa vanha kunnon talvi. Okei, jäämme odottelemaan. Soul Asylumilta vanha kunnon Runaway Train tässä.

0: Tämä on loistava biisi. Suoraan omasta nuoruudesta. Soul Asylum ja Runaway Train. Kello 14 uutiset nurkan takana. Ja kuulkaa, majan rakentaminen, se voi olla arvokasta puuhaa. Nimittäin Vantaalla majaa rakentanut poika on löytänyt kivikautisen haudan. Muun muassa siitä uutisissa lisää.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Laittaisitko, Esko, käyttötaskuun, jos mulla olisi sulle omakotitalo, kolkeet 5000 euroa, 85 neliö ja siihen päälle kirous?
3: No, sijaintihan ratkaisi. Sanoisin jätiruusteet.
2: Ja sitten se aina riippuu siitä, että miten ne neliöt on jaettu siellä.
3: Joo, ja missä kohtaa konehuone sijaitsee.
2: Talon omistaja laittoi viestiä, että toiseksi haluaisiko me haluta lisää tietoja.
1: Radio Novan iltapäivä.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
3: Tää on mehevin käänne!
2: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
4: Siis mitä tässä tapahtuu?
2: Peli on epäreilu.
5: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
2: Ja tässä pelissä...
6: Se on Pirun peli.
2: Valta on vaarallista.
7: Homma tulehtuu.
2: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
8: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
8: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
1: Okei. Okay.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvellut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini kertoo Ylen Ykkösaamussa, ettei hän asetu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Soini sanoo kuitenkin aikovansa olla ehdolla vuoden 2029 europarlamenttivaaleissa. Hän sanoi kesällä harkitsevansa paluuta politiikkaan eduskuntavaaleissa keskustan ehdokkaana. Keskusta on Soinin mukaan mahdollinen vaihtoehto myös europarlamenttivaaleissa. EU pyytää Yhdysvaltoja harkitsemaan uudelleen viisumien epäämistä palestiinalaishallinnon jäseniltä YK:n yleiskokouksen alla, kertoo EU:n tiedottaja Anouar El Anouni. Aiemmin tällä viikolla Yhdysvallat torjui länsirannan palestiinalaishallinnon johtajan Mahmoud Abbasin ja hänen delegaationsa viisumit, joita he tarvitsevat voidakseen osallistua YK:n yleiskokoukseen ensi viikolla New Yorkissa. Yhdysvallat on ainoa YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen, joka ei ole tunnustanut Palestiinaa. Israelia vankkumattomasti tukenut Yhdysvallat on estänyt veto-oikeudellaan myös Palestiinan täysjäsenyyden YK:ssa. Ruotsissa saksalaisjoukot osallistuvat yhdessä Ruotsin puolustusvoimien kanssa Gotlannin saaren puolustuksen poikkeukselliseksi luonnehdittuun harjoitukseen, joka alkoi perjantaina, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Ruotsin puolustusvoimien mukaan kyseessä ei ole tavallinen sotaharjoitus, vaan operaatio, jossa joukot suojaavat kuljetusta oikeilla aseilla varustettuna. Osana operaatiota Gotlantiin kuljetetaan nopeasti sotilaskalustoa kuljetusaluksella, jota saattavat ruotsalaiset ja saksalaiset sotalaivat ja hävittäjät. Operaatiolla testataan Naton sotasuunnitelmia saaren suojaamiseksi. Vantaan Kuninkaalasta on löytynyt tuhansia vuosia vanha kivikautinen hauta, kertoo Vantaan kaupungin museo. Haudan löysi 13-vuotias poika kesäkuussa rakentaessaan majaa metsässä. Paikalta löytyi kivikirveen terä ja keraamisen astian palaset, jotka otettiin talteen. Löydön merkitys selvisi 2 kuukautta myöhemmin, kun pojan äiti näki samankaltaisia esineitä Vantaan kaupungin museon näyttelyssä. Arkeologin arvion mukaan löytö saattaa olla peräisin vasarakirveskulttuurin ajalta yli 4000 vuoden takaa. Viimeksi saman aikakauden hautaa on Suomessa päästy tutkimaan 40 vuotta sitten.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Huomisen sunnuntain säästä seuraavaksi matalapaine runsainen sateinen liikkuu maan pohjoisosan yli koilliseen. Lapin luoteisosassa on kuitenkin enimmäkseen huomenna poutaa ja maan etelä- ja keskiosa

tietoa, että kun mä tuossa aina hyvin väliajoin tsekkaan Fintrafikin liikennepalvelun sivustoa, että mä kertoisin teille, mikäli liikenteessä on jotain. Tämä on ihan niin kuin pelkkää puhdasta vaan niin sanotusti tällä hetkellä. Ei mitään stipluja, ei kolareita, ei mitään, mistä tarvitsisi isommin informoida. Mutta hei, mikäli oot nyt siellä tien päällä, vaikka mökkimatkalla tai sukuloimassa tai mitä tahansa, jos sieltä löytyy jotain raportoitavaa, niin 0108 06 000. Tota numeroa voisit käyttää myös seuraavaan asiaan, koska mä huomasin tänään itsessäni erikoisen asian. Mä luin siis yhtä lehteä, jossa oli tämmöinen kysymys, että mistä esineestä et luovu, vaikka se olisi rikki? Oli tehty tällainen kysely. Ja tällaisena kertakäyttökulttuuriaikana, kun musta tuntuu, että ihmiset ostaa ihan hirveästi uutta, mä huomasin itsessäni ylpeyden aiheen kerrankin. Mä rupesin miettimään, että mikä se mulla voisi olla. Sitten mä rupesin katsoa ympäri meidän kotia, kuinka mä viimeksi juuri esimerkiksi 10 kertaa pesin saman sohvan tämmöisen tyynyn päällisen. Siinä on siis semmoisia koristetyynyjä. Musta se on niin ihana. Mä en halua luopua siitä. Ja nyt se sit vihdoin ja viimein se vetskari meni niin hauraaksi, kun sitä oli pesty jo 10 kertoja. Silti mä vaan tungin sen tyynyn sinne ja ajattelin, että no korjataan sit jossain vaiheessa toi pieni reikä, mikä siihen jää, kun se vetskari ei mennyt kiinni asti. Et multa löytyy kyllä näitä ihan valtavasti sellaisia asioita, joita mä pidän niin isossa arvossa, että mä en luovu niistä, vaikka ne olisi rikki. Minkälaisia, mitä ne on sulla? Löytyykö sellaisia asioita, että sä et suostu luopumaan, sä et suostu heittämään niitä pois, vaikka ne olisi vähän rikki? 0108 06 000. Tämä on Natasha Bedingfield ja I'm Rick.

0: biisejä ja varsinkin tämä Feels Like I'm Falling in Love. Ja mä rakastan, miten tämä kappaleen nimi kirjoitetaan kaikki yhteen. Hei, kohta Pinkiltä Just Like a Pill. Kyselin sulta, mulla osui silmiin semmoinen juttu aamulla lehdessä, jossa kysyttiin, että mistä esineestä et luopuisi, vaikka se olisi rikki. Ja mä rupesin niinku omaksi ihmetyksekseni ja ylpeyden aiheeksi toteamaan, että meiltä löytyy vaikka mitä vähän rikki näistä kotoota. Mutta ne ei ole niin paljon rikki, etteikö niitä voisi käyttää ja jollain tavalla niihin kaikkiin asioihin, esineisiin on kiintynyt. Eikä mulla mitään tarvetta ostaa uutta. Ei se mua haittaa, vaikka se on vähän rikki. Mutta yleensä tässä on taustalla jonkinnäköinen niin kuin tunneleima siihen tavaraan tai asiaan tai esineeseen. 0108-06000 te olette laittaneet ihania juttuja. Max laittaa Turusta Kollege Pusero, jota käytin hyvin menneissä ylioppilaskirjoituksissa vuonna 1979. Luin kokeisiin se päällä ja joku ope mainitsi, että luetut asiat tarttuvat puseroon. Eikö se ole hyvä? Siitä on joku tämmöinen sanonta, niin tämä on otettu kirjaimellisesti. Päivi laittaa, että 34-vuotiaalla tyttärelläni on käytössä murkkujessa saatu peitto. Kohta riakaleet enää jäljellä, mutta ei luovu. Parempaa ei kuulemma löydy. Tässä just, että se on se tunne sidos, joka siihen asiaan tai esineeseen tai tässä kohtaa nyt sitten tuohon torkkupeittoon on niin vahva, että siitä ei halua luopua. Juhani laittaa oikein kuvan kerran, että ei heitä näitä rakkaita treenihanskoja, joilla hän on nyt tuolla selkeästi punttiksella treenaamassa mihinkään, vaan vaikka toinen on ratkennut, menee vielä muutaman vuoden. Just näin. Niissäkin on selkeästi niin hyvä duunailla siellä punttiksella, että mikäpä sitä. Timppa laittaa, että minulla nyt on rikki vaikka ja mitä, josta en luovu. Ensimmäinen oma radio, jonka sain teininä ja sillä kuuntelin ulkomaisia radiokanavia, kuten Radio Luxemburgia, kun Suomessa ei ollut nuorille radiossa silloin musiikki. Tämä radio on kunnossa ja 54 vuotta vanha. Just näin. Se on myös mun mielestä yksi toinen keskustelu, että tehtiinkö ennen asioita ehkä vähän paremmin pysymään, mutta pieni joku särö jossain asiassa, eikö se tee siitä vaan vähän tämmöisen omintakeisemman.
1: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Niin, nykyään siis jopa netissä voimme kuunnella Radio Novaa. Eli jos lähdet vaikka koiralenkille nyt, niin pistä kuulokkeet korviin ja pysy linjalla. Tämä on Pinkkiä, Just Like a Pill.

0: Leonin Don't Worry. Ihan kohta radion ovan lauan tässä Siililtä Kiss from a Rose. Hei, edelleen näyttää kertakaikkisen mahtavalta. Fintrafikin liikennepalvelu nimittäin, eli näyttää siltä, että liikenteessä kaikki sujuu. Mikäli on jotain raportoitavaa, niin 0108 06000.
1: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
2: Et lähtee enemmän. Tähän ei oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Puumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
8: Hymyile, olet turvassa.
9: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa.
10: Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa.
9: Yeah! Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: piirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.

0: kesästä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
2: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
5: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
6: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Paras sekoitus.

Loistavaa musaa Sealiltä Kiss from a Rose. 14.31 kello Radionova lauantaita kuuntelet, Sara tää sun seurana. U2:lta ja Martin Garrixilta tulossa muuten tähän perään ihan käsittämättömän hieno uutuus Fireflies. Hei päivän ruokaniksi vinkki olisi tulossa tässä ihan piakkoin. Nimittäin nyt on muuten ihan loistava aika käyttää kaikki metsän antimia smoothieihin. Tiedätkö, puolukat, mustikat, mitä on tullut kerätty, herukat ja näin edespäin. Niitä siis pakkasesta voi laittaa tollaisen aamaan vaikka sitten tonne blenderiin. Mä en ole ihan hirveä smoothien tekijä, mutta silloin kun teen, niin mä oon ruvennut miettimään, että miksi tämä koostumus ei ole semmoinen, mitä kaupasta ostettuna. Löysinpä tähän nyt sitten ihan faktan, että jääkö ne itse tehtyyn smoothien aina sattumia? Ne on helppo välttää, kun blenderin täyttää oikeassa järjestyksessä. Väärä järjestys takaa, että blenderi jumittaa tai ei jaksa pyörittää aineita sileiksi. No, mikä tämä oikea järjestys on, niin se tulee heti Fireflies-biisin jälkeen.

0: Eikö se ole hieno biisi? Tässä on selkeä tämmönen U2:n vibe ja sitten mestarituottaja Martin Garrix vielä tuohon mukaan, niin saadaan loisto biisi Fireflies aikaiseksi. Mitä nämä on? Tuliperhosia. Joo, tulikärpäsiä. Niitä ei Suomessa ole. Suomessa on kiiltomatoja, mutta mä oon nähnyt Italiassa, hei. Tulikärpäsiä. No se tulikärpäsistä, nimittäin mä lupasin nyt kertoa teille jälleen kerran tämmöisen niksin. Mutta musta on tullut tämmöinen niksipirkko ja jakaja ja yllättäen myös tämän ruokailun puolella. Sen Siljän tien on tämä juttu nyt tässä, koska siis jos sä teet itse smoothieita blenderillä, niin mä oon miettinyt, että miksi ne tulee sattumia, miksi mä en koskaan saa siitä semmoista sileetä. Niin tää on ihan fysiikkaa, kuuntelepa. Väärä järjestys takaa, että blenderi jumittaa, ei jaksa pyörittää aineita sileeksi. Kyse on fysiikasta. Kun nesteet laitetaan kannuun ensin pohjalle siis ensin kiinteämmät ainekset vetäytyy kohti keskustaa ja pääsee kosketuksiin terien kanssa. Eli tämä on todellakin nyt fysiikkaa. Lisää siis ainekset tehosekottimeen näin. Ensimmäisenä sinne laitetaan nesteet, kuten vesi, mehu, kasvijuoma tai maito. Sitten toisena kosteat aineet, kuten hunaja tai pähkinävoi. Kolmantena kuivat aineet, kuten jauheet tai hiutaleet, koska nykypäivän smoothien tulee tietysti vaikka ja mitä. Neljäntenä lehtivihannekset, nämäkin pitää laittaa erikseen. Sitten hei, viidentenä tuoreet hedelmät ja vihannekset. Ja nyt selkeästi tässä se mun kompastin kivi. Viimeisenä pakastetut hedelmät, marjat ja jäät. Ja sitten ei muuta kuin surrauttaa, niin tulee aivan smoothie.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Kokeiltu ja toimii. Tämä on Sian The Greatest.

0: Radionovan lauantaissa. 14.38 kello, Sara täällä sun seurana. Hei, mä oon seurannut tuolta noiden tummien pilvien saapumista tänne pääkaupunkiseudulle ja nyt sitä vettä tulee Helsingissä. Mase laittaa, Markku, siis viestiä, että Vantaalla vettä tulee reippaasti ja tosi moni auto ajelee Kehä Kolmosella perävalot pimeänä. Nyt kannattaisi laittaa ajovalot päälle. Joten, ja muistuta please, no minähän tässä muistutan nyt ehdottomasti ajovalot päälle, jotta saadaan pidettyä toi Fintrafikin liikenne. Palvelu. Yhtä puhtaana kuin tälläkin hetkellä, eli ilman kolareita.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jaakko Parkkali.
2: Silloin kun mä kuvaan, niin mä tiedän, että nyt mä oon niinku oikean asian äärellä. Mä oon aina tehnyt sitä, niin se on mulle niinku turvallinen paikka. Välillä on enemmän floatilla käynnissä, tiedätkö, että nyt niinku koko ajan niinku, tiedätkö, kauhean vauhti päällä. Ja sit voi olla vähän rauhallisempia päiviä, mutta ennen siitä tuli tosi paljon enemmän niinku painetta ja muuta, mutta onhan se vähän semmoinen, että kyllä se kontsa pitää mut vähän niinku hengissä.
1: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.

0: tarvitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
10: Mene.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Moikka.
15: Moi.
14: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
15: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
14: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
15: Totta kai voi. Noni, moi.
14: 2 ruuveja. Ihan totta.
16: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
18: No tohon kannattaa tarttua.
17: Punainen paprika euro 99 kiloa.
18: No niin.
17: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
18: Pakkanen täyteen.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
0: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
6: Paras sekoitus.

Herra jestas sentään. Mä jäin vaan fiilistelemään tätä biisiä, Poets of the Fallen Carnival of Rust. Ja ihan siis kerta kaikkiaan kattelin tuonne ulos, koska tämä sää on nyt hyvin vaihtuva täällä pääkaupunkiseudulla. Äsken mä uutisoin sulle siitä, että kuinka Kehä Kolmosella hyvin moni ajaa ilman ajovaloja. Että kuinka siellä on alkanut ihan just satamaan ihan hirveästi vettä. Ja mainitsin siitä, että niin myös täällä Helsingissä. Siis äsken sitä vettä tuli aivan sieltä kuuluisasta esteristä. Nyt paistaa aurinko. Tämä on hyvin nopeasti vaihtelevaa. Nyt olisi kiva tietää, että näkyykö jossain sateenkaari ja ainakaan täällä mun studiossa vielä. Otetaan tähän hei Bessin sammumaton ja tässä kohtaa onkin hyvä muistuttaa siitä, että Radionovan duunikeikat tulee. Kuumaa Bess ja Beem ovat nimittäin nyt esiintyjä tämän vuoden Radionovan duunikeikoilla. Kannattaa mennä radionova.fi kautta osallistussivustolle. Siellä on hakuaika käynnissä. Se on aina 27. päivä syyskuuta asti voimassa, niin nyt meet sinne. Mikäli sä haluaisit ilahduttaa sun työpaikalla muitakin työntekijöitä sillä, että sinne tulisi upea esiintyjä paikalle. Kerro vähän teidän työpaikasta, minkälainen paikka te olette, minkälainen joukko ja miksi just te saisitte Radionovan duunikeikan teidän duunipaikalle. Koska siellä voi olla esiintymässä juuri tässä kuultava Bess ja Sammumaton.

0: Upea Ronan Keating ja When You Say Nothing At All. 14.56, ihan muutaman sekunnin päästä kello, ja se tarkoittaa sitä, että ollaan menossa kohti 15 uutisia, jossa nyt paljon puhuttanut Grönlanti-sopimus on tapetilla. Naton tiedottaja kertoo, että Grönlanti-sopimus edistää vakautta ja turvallisuutta koko sotilasliiton alueella. Tästä ihan pian lisää uutisissa, ja sä tiedot tietysti perään.
1: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
2: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
3: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
1: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi, Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sano?
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha, no tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule puupiiloon.
10: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
11: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
10: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
11: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
10: No niinpä niin.
12: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
13: K-Auto, miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Okay, eli vain yksi appi?
13: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko.
15: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
16: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
2: Saarioinen, valmista tuli.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää lauantai-iltapäivää uutisista. Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini kertoo Ylen Ykkösaamussa, ettei hän asetu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Soini sanoo kuitenkin aikovansa olla ehdolla vuoden 2029 europarlamenttivaaleissa. Hän sanoi kesällä harkitsevansa paluuta politiikkaan eduskuntavaaleissa keskustan ehdokkaana. Keskusta on Soinin mukaan mahdollinen vaihtoehto myös europarlamenttivaaleissa. Naton tiedottajan mukaan sotilasliitto on tyytyväinen siihen, että Yhdysvaltojen, Tanskan ja Grönlannin välillä allekirjoitetaan tulevina päivinä sopimus Grönlannista. Grönlanti-sopimus edistää vakautta, turvallisuutta ja yhteistyötä koko sotilasliiton alueella, tiedottaja sanoi tänään uutistoimisto Reutersille. Naton mukaan arktinen alue ja Pohjois-Atlantti ovat ratkaisevan tärkeitä koko Naton alueen turvallisuuden kannalta. Samalla Nato jatkaa osaltaan turvallisuuden vahvistamista arktisella alueella, tiedottaja sanoi. Sopimuksen yksityiskohtia ei ole julkistettu. Ruotsissa odotetaan pitkiä ja vaikeita hallitusneuvotteluita. Valtatyhjiö voi saada seuraamuksia myös bensiinin ja dieselin hintoihin, sillä jos uutta hallitusta ei saada lähiaikoina koottua, uhkaavat väliaikaiset polttoaineveron alennukset raueta. Keväällä ja kesällä Ruotsin silloinen porvarihallitus laski bensiinin ja dieselin veroa yhteensä 4 kruunua, eli 35 senttiä litralta arvonlisäveroineen. Alennuksia perusteltiin Iranin sodan aiheuttamalla hinnannousulla. Ellei jatkopäätöstä tule, raukeavat alennukset loka- ja joulukuun alussa. Vantaan Kuninkaalasta on löytynyt tuhansia vuosia vanha kivikautinen hauta, kertoo Vantaan kaupungin museo. Haudan löysi 13-vuotias poika kesäkuussa rakentaessaan majaa metsässä. Paikalta löytyi kivikirveen terä ja keraamisen astian palaset, jotka otettiin talteen. Löydön merkitys selvisi 2 kuukautta myöhemmin, kun pojan äiti näki samankaltaisia esineitä Vantaan kaupungin museon näyttelyssä. Arkeologin arvion mukaan löytö saattaa olla peräisin vasarakirveskulttuurin ajalta yli 4000 vuoden takaa. Viimeksi saman aikakauden hautaa on Suomessa päästy tutkimaan 40 vuotta sitten.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Huomisen sunnuntain säästä tiedät seuraavaksi enemmän. Huomenna matalapaine runsainen sateineen liikkuu maan pohjoisosan yli koilliseen. No Lapin luoteisosassa on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää sitten muuttuu aamun sateiden jälkeen aurinkoisemmaksi, mutta yksittäisiä sadekuuroja voi vielä sielläkin tulla. Lounaistuuli, se on huomenna puuskissa voimakasta, että ihan hyvä ottaa huomioon. Lämpötilat yleisesti 14-17 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla semmoinen 10-13 ja Lapissa 7-10.
9: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
8: Mahtavan mainiota lauantai-iltapäivää. 15.04 nimittäin on kello. Vajan tunnin verran vielä vietetään yhdessä Radionovan lauantai-lähetystä. Eikä hyvä musiikki tietenkään siihen lopu, eikä hyvä seura nimittäin. Sitten kello 16 Valdo jatkaa Valdon lauantai-löylyillä. Tehosekotin hetken tie on kevyt ja Dua Lipan Training Season siihen perään. Olipa muuten hyvä muistutus, hetken tie on kevyt.

Dua Lipa ja Training Season. Oikein kivaa lauantaita. Radionovaa kuuntelet. Sara täällä sun seurana. 15.12 näyttää kello. Lauantain 19. päivä syyskuuta on tänään. Ja mä kävin kurkkaamassa, kun mä tykkään näistä kaikista erikoisista merkkipäivistä. Ja itse asiassa tänään MTVn Huomenta Suomessa Lore Backman muistutti siitä, että tänään on hei puhu kuin merirosvopäivä. Ja mun mielestä täällä, no tänään on vaikka mitä, suuren valheen päivä, etsi vanha ystäväsi päivä, lepakkomies päivä, pidä luonto siistinä ja hei viinipäivän tasaus. Kerta kaikki sen hyviä kaikki noista. Mä tartun tuohon viinipäivän tasaukseen. Mutta pysyn vielä tässä puhu kuin merirosvopäivässä. Tämä on sitten tämmöinen yleinen tempaus, että on olemassa ihan oikeasti semmoisia kilpailujakin, jossa siis puhutaan kuin merirosvo. Ja te kaikki saatte kyllä kiinni siitä, mitä mä tarkoitan, että siinä puhutaan aina vähän tällä tavalla erikoisesti, kun puhutaan merirosvouksesta. Mutta onko kukaan miettinyt, että mistä tämä homma on lähtenyt liikkeelle? Mä jäin oikeasti miettimään tätä pitkän kaavan mukaan tänään, että miksi juuri merirosvoihin liitetään tämä erikoinen ääni, että heti kun ruvetaan puhua kuin merirosvo, niin kaikki tietää, jopa lapset, miten pitää puhua. Nyt jos joku fiksumpi siellä tietää taustatarinaa tähän, että mistä tämä merirosvojen erikoinen yleisääni on syntynyt, niin please virkistä ja viisastuta myös mua. 0108 06000. Muuten mä toivottelen kaikille ihan just sitä päivää, minkä itse täältä halusit napata. Etsi vaikka tänään vanha ystäväsi ja pitäkää yhdessä lepakkomiespäivää ja samalla viinipäivän tasausta.

0: Hyvää mieltä, hyvää musiikkia. Damian ja David Tyler ja Nile Rodgers kolmikko tässä Talk to Me. No mä pyysin, että puhu sä mulle Talk to Me, koska tänään oli siis puhu kuin merirosvopäivä. Ja mä jäin siitä miettimään näinkin älytöntä asiaa, että miksi me kaikki tiedetään, että merirosvot puhuu tolla tavalla ääni kähenee. Mistä ihmeestä se niinku on tullut? Niin muahan täällä tietysti sivistettiin. No merillähän vietettiin siis suurin osa ajasta ja pitkä osa ajasta. Ruoka mätäni, juotiin rommia. Se on se älytön rommin määrä, joka pisti merirosvojen äänihuulet ruvelle ja koko ajan äänet oli
1: Mutta kun se solmu siinä pussissa on sitä pussia itseään.
2: Muistatko vielä tämän?
3: Niin on, mutta siihen tuli lisää pussia siihen yhteen kohtaan. Niin kuin vetääkö se sitä niin kuin tilavuutta siihen yhteen?
2: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa.
4: Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Mene. Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
12: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
11: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
12: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
11: No niinpä niin.
13: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
14: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.

0: liikkeessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Moikka.
2: Moi.
1: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
2: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
1: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
2: Totta kai voi. Noni, moi.
1: 2 ruuveja. Ihan totta.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
5: Krampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat-kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
6: Mikä toi oli? Ja taas...
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Ilmiöksi noussut ristikkosuosikki saataville nyt massiivisena kultaturbona. Lehti rokkaa legendaarista suosikkitunnelmaa. Tartu kynään, laita aivot lavalle ja anna ristikoiden viedä. Uusi ristikkosuosikki nyt kaupoissa. Osta omasi!
9: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Paras sekoitus.

0: Kaiko ja Dan Siminski, Heaven on Your Mind. Ihan kohta Radionovan lauantaissa Daidoa Life for Rent. Mutta nyt me päästään makustelemaan huomista sunnuntai-brunssia, jossa Esko Eerikäisen vieraana on median moniosaaja Jaakko Parkkali. Hän on somesta varsinkin tuttu ja ihanan kupliva, eläväinen, energinen tyyppi. Mä jotenkin dikkaan ihan valtavasti Jaakko Parkkalia. Mutta hän on kertonut avoimesti, että hänellä on ollut hankalia vaiheita, varsinkin silloin kouluaikoina. Kuunnellaan kohta tosta pätkä ja koko jakson kuulet huomenna siis kello 10-12 Radionovassa sunnuntai-brunssi.
1: Radionovan sunnuntai-brunssi.
2: Usein kuulee sen toisen puolen siitä tarinasta, että kun on erityislapsi, niin tavallaan se erityisetuliite, niin siinä on saattaa olla se huono klangi, tiedätkö, se erityislapsi, että oli vaikea, tiedätkö, koulussa ja et oikein oppinut mitään ja tiedätkö, vähän jää ulkopuoliseksi ja niin sun kohdalla näin ei käynyt?
3: No ei oikeastaan. Ei oikeastaan. Mulla oli himas kaikki niin, kuin niin mahtavasti ja sitten mulla oli kuitenkin kamereita, että mä pelasin lätkää, niin ei missään nimessä. Että mä en tavallaan niin kuin, mä en kärsinyt ikin niistä semmoisista omista oppimis- ja levottomuus- ja ADHD ja kaikista niistä piirteistä ja mä en niistä muuten kärsinyt paitsi, että se koulunkäynti ja maistuu.
2: Miten sä muistelet sitä kouluaikaa, kun se koulu, voisin kuvitella, että sä oot silloinkin ollut tommonen positiivinen ja energinen, mutta sitten koulujutut ei jäänyt päähän, oliko se niin kuin niin?
3: Se oli silleen, ei jäänyt päähän, ja mä olin tosi, niin kuin, mulla oli niin kuin, todella niin kuin, vahvoa niin kuin, oppimisvaikeuksia, totta kai se oli keskittymisestä kaikesta tämmöisestä, mutta mulla oli motoriikkakin, oli mun mielestä jotenkin lapsena vähän huonompi ja kaikkea muuta, ja siksi tää TTK on aivan ollut nyt jännittävääkin, että mä oon koittanut löytää syitä, että miten tuo jalka ei mene tonne ja näin, mutta ei ikinä mua oikein niin kuin kiinnostanut. Siksi mulla on käynyt hirveä onni ja etuoikeus, että mä oon löytänyt vaikka tämmöisen duunin, missä mä saan niin kuin mennä ihan omien aikatauluja ja muiden mukaan. Et mulla on aina ollut tosi vaikea niin kuin sitoutua johonkin isoon koneistoon mukaan.
1: Radio Novan sunnuntai-brunssi.

0: Ihana Dido ja Life for Rent. Sitä ennen kuultiin siis median moniosaajan huomisen sunnuntai-brunssin Jaakko Parkkalin kuulumisia. Ja Jaakko Parkkalihan on huomenna hei tulessa muutamaankin otteeseen. Ensin sunnuntai-brunssissa 10-12 Esko Eerikäisen kanssa ja sitten illalla ihanan Kastanian kanssa Tanssii tähtien kanssa parketilla. Can't wait.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voit se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise.
4: Vain apteekeista.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu, se on pirkkaa!
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Nyrkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Hei, onks sul purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
8: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Paras sekoitus.

Hieno biisi Haloo Helsingiltä, Tuli kärpäset. No toinen ihan yhtä upea tulossa, nimittäin perään Sinead O'Connorin Nothing Compares to You on muuten yksi kaikkien aikojen upeimmista biiseistä. Upeita biisejä olisi tarjolla heti ton jälkeen, kun kello 16 uutiset ja säätiedotukset on hoidettu alta pois, hyppää studioon, nimittäin legenda Valdo. Ja Valdo soittelee teille upeata musaa Valdon lauantai-löylyissä. Mä kiitän tässä kohtaa lauantai-seurasta ja toivotan hyvää viikolla.

0: Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, BM ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Moro!
2: Moro!
1: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
1: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
2: Mulla on avain kännykäs.
1: Ah, mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
1: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Olet turvassa.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
4: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
7: Saarioinen, valmista tuli.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää lauantai-iltapäivää uutisista. Suomalaisista lähes 40% on tyytyväisiä hyvinvointialueiden tarjoamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, kertoo Uutissuomalaisen teettämä kysely. Tyytyväisten osuus on noussut vuodessa 4 prosenttiyksikköä. Tyytyväisimpiä ovat 70 vuotta täyttäneet. Alueittain tyytyväisimpiä ovat itäsuomalaiset, joista 45% on tyytyväisiä. Tyytymättömiä sote-palveluihin on 1/4 suomalaisista. Heidän osuutensa on laskenut vuodessa 8 prosenttiyksikköä. Yhdysvaltojen ja Tanskan välille neuvoteltu Grönlanti-sopu on askel parempaan suuntaan, kun pahimmat pelot sotilaallisesta yhteydenotosta Yhdysvaltojen kanssa väistyvät, sanoo ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki STT:lle. Presidentti Donald Trump on tuttuun tapaansa ylistänyt ratkaisua suurena voittona, kun taas Tanskassa käytännön merkitystä on vähätelty. Linnainmäki arvioi, että totuus on jossain välimaastossa. Sopimus jossain määrin laajentaa Yhdysvaltojen vaikutusvaltaa, mutta se ei rajoita Tanskan suvereniteettia tai Grönlannin itsemääräämisoikeutta. Ruotsin valtiopäivävaalien ääntenlaskenta on valmistunut tänään. Valtiopäiville valittiin 349 edustajaa, joista reilu 1/3 on uusia. Useimmat valitut ovat Ruotsin pitkiin listoihin perustuvissa vaaleissa omien puoluelistojensa kärkinimiä. 8 edustajaa keräsi riittävästi henkilökohtaisia ääniä tullakseen valituiksi listansa ohi. Rannalle jäi useita tunnettuja poliitikkoja, joukossa 2 kristillisdemokraattien ministeriä. Maaseutuministeri Peter Kullgren ja infrastruktuuri- ja asuntoministeri Andreas Carlson eivät uusineet paikkojaan valtiopäivillä. Suomen ja Ruotsin välisen Fennoskan 2 sähkönsiirtoyhteyden vika on ohi, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Fennoskan 2 oli otettu pois käytöstä maanantaina, kun Rauman sähköasemalla havaittiin tekninen vika. Nyt yhteyden siirtokapasiteetti on jälleen sähkömarkkinoiden käytössä. Rauman sähköasemalla oli tekninen vika myös aiemmin tänä vuonna. Tuolloin Fennoskan 2 oli pois käytöstä vain muutaman tunnin. Sähkön siirtoyhteys koostuu merikaapeliosuudesta ja sähköasemista molemmissa päissä.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Ja kiitoksia kello 16 uutisista. Sääennuste lupaa seuraavanlaista huomiseksi, nimittäin nämä matalapaine runsainen sateinen liikkuu maan pohjoisosan yli koilliseen. Lapin luonteisosassa on Luoteisosassa on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu aamun sateiden jälkeen aurinkoisemmaksi, mutta yksittäisiä sadekuuroja voi vielä tulla. Lounaistuuli on puuskissa voimakasta Oulun korkeudella asti. Iltaa kohti tuuli kuitenkin heikkenee. Päivälämpötilat on 14-17 asteen välillä. Pohjois-Pohjanmaalla jäädään vähän alle, siellä on 10-13 asteen välillä. Ja Lapissa liikutaan 70 asteen välillä.
11: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
10: No täällä ollaan. Senat sakaisin heti tuossa säätiedotuksen yhteydessä. Mut hei, laadidaadi mies seurassasi hyvän musiikin parissa. Ja hyvää läppää tietysti tulossa kello 19 asti. Äärimmäisen hienoa, että olet tässä lähetyksessä mukana.
11: Valdon lauantailöylyt. Radio Novan studiossa Valdo.
10: Ja hurja Mimmi aloittaa tämän lauantaiset Valton lauantailöylyt. Aina sattuu ja tapahtuu, kun tämän neidin kanssa ollut tuolla samalla keikkabestareilla. Tässä on Leila Kei ja Rude Boys.

0: Tämä päivä on ainakin täällä Etelä-Suomessa säännön puitteissa ollut läpileikkaus koko kesän säästä. Välillä paistaa aurinko, välillä sataa ja välillä tuulee vaakatasossa. Ja semmoinenhan tämä kesä on ollut. Ei ollut oikein semmoisia hellejaksoja lainkaan. Mutta, miten sun päivä on mennyt tämä päivä? Mä nimittäin heräsin aamulla hymy kasvoille. Ja syy oli yksinkertaisesti se, että saa tehdä hyviä hommia tänään. Ensin pääsen tekemään tätä radio-ohjelmaa teille 3 tunniksi. Ja tästä karautan sitten Lahteen vanhaan mestarin keikalle. Ja keikko alkaa siis 20.30. Eli suurin piirtein 19 pääsen tästä ja on kello 20 Lahdessa. Ja siitä 1,5 tunti. Se on hienoa, että nykypäivänä Suomesta löytyy näitä tämmöisiä keikkapaikkoja, missä on inhimilliset esiintymisajat. Vanhassa mestarissa siis ovet aukeaa kello 20 ja keikko alkaa laadidaadia korkealta ja kovan kello 20.30. Ja 2 onnellisella on mahdollisuus saada nimet Valdos Peoplein nimilistaan tuolle keikalle. Kannattaa pysyä kuulolla vähän myöhemmin siitä. Me mennään heti tuossa 1,5 tunnin jälkeen kuuntelemaan uutta kilpailua Takapakki. Ja siitäkin kohta lisää.
1: WhatsAppaa Valdolle 0108 06000.

0: On takapakkia, kuunnellaan hienoja sävelmiä muun muassa All Saintsilta ja Tony DeBartilta. The Real Thing tulossa.
1: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
2: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
3: Tämä antoi varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn. Ja
4: jäi tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
6: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
7: Hymyile. Olet turvassa.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
11: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
13: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
14: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä instrumentarium myymälään.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: Paras sekoitus.

Yhden biisin päässä on tämä lauantainen Valdon takapakki. Se on kolmas kerta, kyllä. Kolmas kerta todensa sanoi jollekin mahdollisesti. Ja homma on hyvin yksinkertainen. Mä soitan pienen pätkän tunnetusta kappaleesta, joka on soinut montakin kertaa tässä ohjelmassa. Sen intron nurin kurin. Ja sun tehtävä on tietää ei pelkästään biisin nimeä, vaan myös esittäjä. Ja kilpailun voi osallistua siis WhatsAppin kautta 0806000. Samaan numeroon saa soittaa puhelimella. Tekstarin ei voi osallistua valitettavasti tähän kilpailuun. Ja Onnetar Arpo, oikein vastanneiden kesken, Radionovan legendaariset langattomat ladattavat nappikuulokkeet. Mutta kuunnellaan ennenään tämän lauantaista Valdon takapakkia Tony DeBartilta hieno kappale The Real Thing.

0: Nokia. Tunnistatko tämän hitin väärinpäin? Radio Nova ja Valdon takapakki.
1: Näin se vaan on. Kolmas kerta toden sanoa jollekin. Silloin laittoi WhatsAppin 0806000 viestiä, että meni vähän ohjeistus ohi. Kerrataanpa vielä kerran, eli uusi kilpailu, kolmas kerta, Valdon takapakki. Soitan tunnetusta kappaleesta, joka on usein soinut tässäkin ohjelmassa, sen kappaleen intron nurinkurin, eli väärinpäin. Sun tehtävänä on tietää, mikä kappale ja kuka sen esittää. Soittaa Novan studioon 0806000, huom WhatsAppillakin voi osallistua. Ja numerohan oli se sama, 0806000. Oikein vastaaneiden kesker onnetar arpoo Radionovan ladattavat langattomat nappikuulokkeet. Rakat ihmiset, radion kuuntelijat, tämän lauantain takapakki kipale kuulostaa tältä. Mistä kappaleesta on tässä kyse? Soita mulle tänne Novan studioon 0806000 tai laita WhatsApp-viestiä.

0: Radio Nova, Valdo, tervehdys. Kuka soittelee siellä? Hotline, kuuma linja. Ei joulupukin, vaan Radio Novan.
1: Täälläkin on tosi kuuma linja. Täällä on Anu ja Miika, moi.
0: Anu ja Miika, moi moi. Te olette liikenteessä ilmeisesti jossain.
2: Joo, tässä on puutarhahommista kotia menossa.
0: Puutarhahommi. Joo, se ei tässä vaiheessa vuotta mua hirveästi innosta. Mun pitäisi kanssa ruveta pistää tonttia ja talvikuntoon, mutta että rännit on täynnä lehtiä ja näin edespäin. Mutta ei auta valittaa, itse on oma kotitalon asumisen valinnut. Mistä päin soittelette siis ja teette puutarhahommia?
1: Ihan Helsingissä tässä.
0: Nonni, aika hirveä keli siellä näyttää olevan, ainakin täällä Lauttasaaressa päin.
1: Okei, Itä-Helsinki kyllä pilvistä, mutta... No joo, pilvistä, että nyt ei saada sadekuuroja. Pidä sä se sade siellä.
0: Mä pidän täällä näin, imen oikein itseeni. Hei, te soititte tuohon takapakkikilpailuun.
1: Kyllä vaan,
0: Mikäs teidän vastaus olisi tuohon kyseiseen takapakkiin?
2: No, Drömhussin Vilhadei.
0: Oikeesti? Kyllä. Mä siis kuvittelin, että toi on vähän vaikeampi nyt, kun tuossa on ollut noita helppoja ja linjat on tukossa ja WhatsApp laulaa koko ajan. Mutta ei se ilmeisesti sitten ollutkaan niin vaikea. Kovasti onnea teille ja hyviä puutarhahommia. Ja jääkää siihen linjoille, niin mä ottelen yhteystiedot teiltä vielä ylös.
1: Kiitoksia oikein paljon.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueella alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
5: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
8: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi?
9: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: No niin, Marja.
13: Moi.
12: Sinullako hajosi siis auto?
13: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automóvil.
12: Ja treenasit kielitaitoa.
13: Claro.
12: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
14: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
15: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.

0: Komai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
3: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
4: Paras sekoitus.

Mumma Lolita. Ali C. Radio Novaa kuuntelee tämä Valdo lauantai löylyjä kello 16.49. Valdo takapakkikilpailun oikea vastaus oli siis Drömhus Vilha D. Ja kuulokkeet meni tuonne Itä-Helsinkiä, onnea vielä. Siinä juteltiin tämän voittajan kanssa äsken lähetyksessä. He olivat tekemässä kanssa pihahommia ja mä kanssa voivottelin, että voi, nämä syksyn pihahommat ei ole ihan mun suosikkia. Keväällä mä tykkään, kun luonto herää eloon. Mä muistaakseni keväällä katoinkin, että se on hienoa työntää sormet multaa ja katsoa, kun luonto herää eloon ja kasvit kasvaa ja näin edespäin. Mutta tämä syksyn hommat ei ole ihan mun lempihommaa. Ja kerroinkin just sitten tuo rännin putsaus on aika epämiellyttävä homma. Ja mä tarttisin itse asiassa nyt sulta apua. Koska siis jos sä asetat ne tikkaat pystyy sinne talon seinään ja sitten menet metri kerralla niitä vesirannejä pitkin ja putsaat ne toki edellisten vuosienkin lehdistä, mutta kyllä aika pitkälti 30-40% meidän tontilta ainakin lehdet on pudonnut jo tämän syksyn osalta. Sitä itse asiassa ihmettelenkin tuossa. Eletään kumminkin vielä syyskuun loppuun, niin lehtiä on. Mutta se johtuu varmaan tästä ylikosteasta maasta ja kovasta tuulesta. Mutta mä olisin kysynyt sulta siis apua. Onko siihen jotain kätevämpää keinoa siihen rännien putsaamiseen? Koska nythän niitä lehtiä on mennyt sinne ja sitten on satanut vettä. Se on semmoista mössöä. Sieltä yhdestä tötteröstä ei tule vettä lainkaan, kun se on niin tukossa. Jos sulla on joku kiva vinkki siihen, miten se helposti sujuu, niin 0806000, koska poikani kanssa meidän tehdä tämä homma niin kuin huomenna. Aloe Blackia kuunnellaan vielä ennen kello 17 uutisia. Hieno kappale.

0: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
1: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
0: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä VG on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
10: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
16: Skoda. Tässä sinulle Haigu. Pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
19: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
20: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
21: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
22: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset.
24: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomalaisista lähes 40% on tyytyväisiä hyvinvointialueiden tarjoamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, kertoo Uutissuomalaisen teettämä kysely. Tyytyväisten osuus on noussut vuodessa 4 prosenttiyksikköä. Tyytyväisimpiä ovat 70 vuotta täyttäneet. Alueittain tyytyväisimpiä ovat itäsuomalaiset, joista 45% on tyytyväisiä. Tyytymättömiä sote-palveluihin on neljännes suomalaisista. Heidän osuutensa on laskenut vuodessa 8 prosenttiyksikköä. Naton tiedottajan mukaan sotilasliitto on tyytyväinen siihen, että Yhdysvaltojen, Tanskan ja Grönlannin välillä allekirjoitetaan tulevina päivinä sopimus Grönlannista. Grönlanti-sopimus edistää vakautta, turvallisuutta ja yhteistyötä koko sotilasliiton alueella, tiedottaja sanoi tänään uutistoimisto Reutersille. Naton mukaan arktinen alue ja Pohjois-Atlantti ovat ratkaisevan tärkeitä koko Naton alueen turvallisuuden kannalta. Samalla Nato jatkaa osaltaan turvallisuuden vahvistamista arktisella alueella, tiedottaja sanoi. Sopimuksen yksityiskohtia ei ole julkistettu. Suomen ja Ruotsin välisen Fennoskan 2 sähkönsiirtoyhteyden vika on ohi, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Fennoskan 2 oli otettu pois käytöstä maanantaina, kun Rauman sähköasemalla havaittiin tekninen vika. Nyt yhteyden siirtokapasiteetti on jälleen sähkömarkkinoiden käytössä. Rauman sähköasemalla oli tekninen vika myös aiemmin tänä vuonna. Tuolloin Fennoskan 2 oli pois käytöstä vain muutaman tunnin. Sähkön siirtoyhteys koostuu merikaapeliosuudesta ja sähköasemista molemmissa päissä. Vantaan Kuninkaalasta on löytynyt tuhansia vuosia vanha kivikautinen hauta, kertoo Vantaan kaupungin museo. Haudan löysi 13-vuotias poika kesäkuussa rakentaessaan majaa metsässä. Paikalta löytyi kivikirveen terä ja keraamisen astian palaset, jotka otettiin talteen. Löydön merkitys selvisi pari kuukautta myöhemmin, kun pojan äiti näki samankaltaisia esineitä Vantaan kaupungin museon näyttelyssä. Arkeologin arvion mukaan löytö saattaa olla peräisin vasarakirveskulttuurin ajalta yli 4000 vuoden takaa. Viimeksi saman aikakauden hautaa on Suomessa päästy tutkimaan 40 vuotta sitten.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Kiitoksia kello 17 uutisesta. Ja seuraavalaista säätä olisi tarjolla huomenna ennustettavan olevan. Nimittäin matala paine runsainen sateinen liikkuu maan pohjoisosan yli koilliseen. Lapin luoteisosassa on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu aamun sateiden jälkeen aurinkoisemmaksi, mutta yksittäisiä sadekuuroja voi vielä tulla. Lounaistuuli on puuskissa voimakasta Oulun korkeudella asti ja iltaa kohti tuuli sitten heikkenee. Päivä lämpötiloissa liikutaan 14 ja 17 asteen välillä. Pohjois-Pohjanmaalla jäädään vähän sen alle. Siellä ollaan 10 ja 13 asteen välillä. Lapissa liikutaan 7 ja 10 asteen välillä.
1: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
0: Täällä ollaan hymy kasvulla. Heräsin tänään aamuna, koska on kivoja hommia. Pääsen tekemään teille 3 tuntia ensin radio ja sen jälkeen suoraan tästä karautan Audinin nokan kohti tuonne Lahteen. Siellä on nimittäin keikka. Niinkin aikaisin kuin kello 20.30 paikkana on vanha mestari. Tervetuloa. Mut 2 tuntia vielä hyvän mielen musiikkia sulle tarjolla olisi.
1: Valdon lauantailöylyt. Radio Novan studiossa.

Valdo, lauantai löyly ja kuuntelet yhdessä Matkataan tuonne kello 19 asti. Äärimmäisen hienoa, että olet lähetyksessä mukana. Jälleen kerran, kun mä tarvitsin apua, niin te jonot kuuntelijat vastaatte. Mä nimittäin kerroin tuossa tulee kilpailun voittajalle, kun juteltiin puhelimessa, että on kanssa pihatyöt menossa. Ja nämä syksyn pihatyöt ei hirveästi mua innosta. Keväällä on kiva tehdä, kun luonto herää eloon ja on hyvä työntää sormet sinne multaan, mutta nämä syksyn huoltohommat ei mulle niin sanotusti nappaa. Ja siis mun tontilta on pudonnut jostain kumman syystä näinkin aikaisin ihan hirveästi lehtiä. Mahtaako johtua siitä, että maa on niin märkä ja tuulee koko ajan, niin sanoisinko, että 30-40% pihan puista on tiputtanut jo lehdet. Toki siellä mun talon ränneissä on varmaan niitä edellisen vuodenkin lehtiä, mutta siitä tulee tietkö semmoista hirveätä liiskaa, kun ne lehdet putoo sinne ränniin ja sit sataa ja sit taas tulee lehtiä ja sit sataa, niistä tulee semmoista oikea kunnon mössöä, joka ei edes tuoksu hirveän hyvältä. Mä kysyinkin teiltä apua, että mikä olisi kätevin keino huomenna putsata noin rännit. Sieltä tuli hirveästi kaiken näköisiä hyviä neuvoja. Muun muassa tällä tavalla kirjoitettiin, että moi, jos vesiletku, minkä voi liittää niin sanottuun rännipesuriin, on hyvä, jos ei hommaa rännipuhdistinta jatkovarrella. Ei tarvitse kiipeillä tikkailla. Joo, siis mä oon aikaisemmin putsannut noin rännit sillä, että mä kiirin tikkailla ja

0: sitten aina metri kerrallaan siirrän sitä. Mulla niitä rännejä riittää niissä mun muutamassa talossa ihan tarpeeksi. Siinä menee ikuisuus. Ja sen takia kysyin neuvoja, mutta joo, tuo rännipuhdistin on ihan hyvä. Sitten sieltä tuli semmoinen neuvo, että valjaat päälle ja sitten niin kuin yläpuolelta katon kautta harjaten. Se on kyllä semmoista mössöä, että mä veikkaan, että ihan tuollaisella katuharjalla niin ei ehkä lähde. Sitten sieltä tuli semmoisen vihkeelle, että puutarha letkulla. Joo, se on, mulla ainakin se autotallin toinen puolinen ränni on niin tukossa, että ei mene vettä. Sadevesi ei edes mene sinne ränniin. Niin mä vähän veikkaan nyt, että pitää tuommoinen rännin puhdista ja rännipesuri käydä hakemassa. Jos sä haluat seurata tätä mun spektaakkelimaista rännin puhdistusta huomenna, niin ota mun Instagram-tili haltuun. Mä löydyn sieltä nimimerkillä Valdo Musicman. Ja hei, kiitos kovasti kaikista hyvistä neuvoista.
1: Radio Nova. Valdon lauantai löylyt. Live.

0: Pelkkää hyvän mielen musiikkia, mikä siinä. Valdo lauantai löylyt siis käynnissä. Mä kerran taas aikaisemmin, että hymy kasvoilla nousin tänä aamuna kivaan päivään, koska on kivoja hommia. Pääsen tekemään 3 tuntia lähetystä sulle ja sitten tästä heti kun lauantai leka on soitettu, niin suuntaan Audini keulan kohti tuonne Lahteen. Ja siis vanhassa mestarissa tänään Lahdessa Valdos People -keikka. Ja miettikää oikeasti, esiintymisaika on kello 20.30. Kyllä. Siellä aukeaa ovet nimittäin kello 8 ja siitä 1,5 tuntia niin starttaa laadidaadia korkealta ja kovaa. Tämä on 3. kerta nyt tänä vuonna, kun on tämmöinen live-klubi, jossa ei tarvitse kekkyä sinne 1,5 yön asti ja odottaa sitä keikkaa. Sitä itse asiassa ehtii varmaan jo kotiin lepsämään katsoa tulosruudunkin keikan jälkeen. Mutta nyt tehdään silleen, että jos sua huitsittaisi tulla tänään meitsin keikalle 8:30 Lahteen vanhaan mestariin, kaveris kanssa saat ottaa mukaan, niin saat nimen meidän Valdos Peoplen vieraslistalle. Pistä soittain Novan studioon 0806000, jos tällainen homma kiinnostaa. Radio
1: Nova. Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Järkevä. Anteeksi, tärkeä tiedote päättyy.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne.
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
6: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
10: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
16: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Paras sekoitus. Sikoita.

Sä kuuntelet Valdon lauantai löylyä. Meillä on yhteistä aikaa vielä 1,5 tuntia hulppeasti tuonne kello 19 asti. Maailman parhaan musiikin tahdissa. Nyt mä kerron sulle yhden tarinan, mitä tapahtui siis tällä kuluneella viikolla. Mä en oikein tiedä, miten mä pystyn kertoa tämän sille ilman, että mä en lirauta keltaista nestettä tuonne housuihin. Kun tämä tilanne tapahtui, siis mä nauroin katketakseen, mä tarvin tenameenit tuonne alushousuihin. Ja siis mä en ymmärrä tätä asiaa. Ja nyt mä tarvin teiltä apua, ymmärrättekö te? Laittakaa mulle viestiin 0806000, tai jos tiedätte, että mikä tässä hommassa niin kuin on jujuna. Mun puolison lapset käy ruotsinkielistä koulua. Ja siellä on ilmeisesti tällä tavalla, että esimerkiksi tämmöiset vanhempainvartit tai vanhempiensa käytävät keskustelut siis käydään ruotsin kielellä. Ja siis puolisoni ei ole ruotsinkielinen. Ja lasten isä on ruotsinkielinen kyllä. Ja lapset puhuu ruotsia. Ja mä ymmärrän sen, että ruotsinkielisessä koulussa tai tarhassa niin puhutaan lapsille vaan pelkästään ruotsia. Mutta se, että pakotetaan tavallaan toinen vanhempi, joka ei ole ruotsinkielinen, niin yrittää ymmärtämään sitä, kun kaikki selitetään vaan ruotsiksi. Ja kuluneella viikolla siis tapahtui, oltiin puolison kanssa lounaalla, niin lapsen koulusta soitti opettaja. Hän laittoi siis kaiuttimelle tämän puhelun ja siellä oli tapahtunut pieni onnettomuus, eli lapsi oli lyönyt päänsä johonkin leikkitelineeseen, ilmeisesti vähän kovempaan, että siihen oli tullut kunnon kuhmu ja pää oli vähän kipeä. Ja sieltä soitettiin koulusta niin kuin pitääkin vanhemmille, että voisi tulla hakemaan täältä sairaanhoitajan luota sitten lapsi kotiin tarkkailuun. Mutta tämä opettaja siis ei tämmöisessäkään tilanteessa suostunut puhumaan suomenkieliselle vanhemmalle muuta kuin ruotsia. Kertokaa mulle, mihin tämä perustuu, koska siis eihän kaikki perheet ole yksinkertaisesti vaan suomenruotsalaisia, vaan puolison on siis suomenkielinen, ymmärtää toki sanan sieltä ja täältä ja sitten vielä tämmöinen tapahtunut, että lapsi on loukkaantunut, koulusta soitetaan, eikä voida puhua suomeen, vaan puhutaan pelkästään ruotsia. Kertokaa mulle, mikä tämä juttu on, onko tuossa mitään järkeä? 0108 06 000 on WhatsApp-numero.

0: Kovasti oli halukkaita tänään vanhaan mestari Lahteen Valtuuspiipolin keikalle. Onneksi olkoon Tiina, sä pääsit läpi ensimmäisenä. Tervetuloa kaverisi kanssa seuraamaan tänään keikkaa, mutta huom, tule paikalle ajoissa. Keikka alkaa jo kello 20.30. Lady Gagalta hienoa musiikkia tulossa, Alejandro.
1: Valdon lauantailöylyt. Radio Novan studiossa, Valdo.

0: Radio Novalla Lady Gaga, Alejandro. Kello 17.38, laadidaadi mies täällä seurassa se kello 19 asti. Semmoinen kysymys sulle, että hirveästi on ihmisiä, jotka ei vastaa tuntemattomaan numeroon, jos joku kännykkään soittaa. Mä aina kysyn sillä tavalla, koska mä opin tämän kantapään kautta silloin, kun mun isäni kuoli. Ja silloin poliisit ilmoitti mulle isän kuolemasta ja sehän tulee tuntemattomasta numerosta. Sen jälkeen mä oon aina vastannut, oli siellä lehtimyyjä tai joku. Jo lehtimyyjälle kuittaa nopeasti, että ei kiitos, jos ei kiinnosta. 0108-06000, pistä mulle viestiä. Vastaatko sä tuntemattomasta numerosta tulevaan puheluun?
1: Muistatko vielä tämän?
2: Anssi, mikä juttu sulle erityisesti on jäänyt mieleen meidän show-ajoilta?
3: Ehdottomasti se, että kun sä et löytänyt sun autosta pitkien palojen säätönupikkaa. Sä hajoit, oliko se nyt Kuopiosta Helsinkiin keskellä yötä, siis sillä tavalla. Sä pidit siitä Viiksestä.
2: Siis mä luulin, että se tehdään niin.
3: Joo.
1: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Gellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
7: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gellorevoise. Vain apteekeista.
8: Moi.
2: Moi.
8: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
8: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
8: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
8: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
8: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
11: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
10: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
11: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
10: No niinpä niin.
12: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Mitä? Vain 10?
2: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 €. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: K-Auto.
8: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
7: Suurteholataus maksaa 39 € kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
8: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
9: K-lataus. Arkesi varrella.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
11: Saarioinen, valmista tuli.
12: Paras sekoitus.

Britney radion oman taajuudella maailman parasta musiikkia valtoon lauantai-löylyissä. Mä tuossa äsken kysyin sulta, että mulla on nimittäin hirveästi ystäviä, jotka ei vastaa tuntemattomiin numeroihin, kun niistä soitetaan. Ja mä opin sen silloin, kun iskäni kuoli, niin virkavaltahan soitti tuntemattomasta numerosta. En olisi saanut tätä tietoakaan silloin, kun tarvitsin perille. Ja Timo kirjoitti Hartolasta aika fiksusti kanssa tuohon 0806000 WhatsApp-numeroon, että hei, vastaan jokaiseen puheluun. Syy. Kaverini Make sahasi sirkkelillä käteensä ja soitti verstaaltaan jollain prepaid-numerolla hädissään. Olimme 20 minuutissa Maken kanssa terveyskeskuksessa, kuin ajoin 1100. Maken henki pelastui. Ja tämä on se tosiasia, nimittäin jos on joku läheinen, on ongelmissa sattunut joku vähän vakavampi juttu, niin hän ei mahdollisesti pysty omasta numerostaan soittamaan, vaan sieltä tulee se puhelu sieltä tuntemattomasta numerosta, niin kannattaa ehkä vastata niihin tuntemattomiinkin numeroihin. Nyt lähetetään rakkautta koko maailmalle, nimittäin rakkautta ei ole koskaan liikaa. Tästä tulee Love Message.

0: missä järjestyksessä asiat leivälle laitetaan. Se on painettu koulutusmateriaaliin.
1: No, mitä siellä lukee?
0: Leikkele asetetaan päällimmäiseksi.
1: Ei!
2: Yes!
1: Ei!
0: Se on leivän näyttävin, houkuttelevin ja visuaalisin elementti. Täytteiden näkyvyys voi olla myös tärkeää esimerkiksi erityisruokavalioiden vuoksi. Eli jos on ihmisiä, jotka eivät leikkelettä tai lihaa syö, niin se on syytä olla siinä näkyvillä.
2: On kivaa olla oikeassa.
0: Tämä on siis mulle kiva.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Iso pää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K/P/T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
10: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
11: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
12: Tää on mehevin käänne!
11: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
13: Siis mitä tässä tapahtuu?
11: Peli on epäreilu.
14: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
11: Ja tässä pelissä...
15: Se on Pirun peli.
11: Valta on vaarallista.
16: Homma tulehtuu.
11: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
17: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
3: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ai ai.
6: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Punainen paprika euro 99 kiloa.
8: No niin.
7: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
8: Pakkanen täyteen.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
10: Saarioinen. Valmista tuli.
11: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
12: Täällä ollaan vielä tunnin verran, 2 tuntia. Ihan mahtavaa radioa takana. Hei, kiva kun oot lähetyksessä mukana. Pelkkää positiivista. Lauantai-illan alkuhuumaan tulossa sulle.
11: Valdon lauantailöylyt. Radio Nova.

0: Valdo lauantai löylyjä kuuntelet. Arvatkaapa mitä? Ensi viikon lauantaina 26. päivä syyskuuta Valtolla on syntymäpäivät. Kerrankin se osuu tähän lauantai-päivälle ja mä pääsen synttäripäivänä vetämään tätä lähetystä teille. Et ei muuta vaan kuin onnittelukortteja ja onnitteluloruja ja lauluja virittelemään.
1: Radio Nova. Valdon lauantai löylyt. Kuuntele netissä rayo.fi.

ottamaan tähän löylylähetykseen. Yksi toive nimittäin Marion kaveriporukan kanssa liikenteessä toivoi kovasti sitä skibidibidäpäpäpäpäpäbiisiä, eli Scatman Johnia tulossa sulle ihan kohta.

0: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
2: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro.
5: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Oi se! Kellorevoise!
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
9: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
10: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
11: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
12: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
14: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
17: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
18: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90. Ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suome teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
20: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
21: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
22: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
0: Saarioinen. Valmista tuli.
23: Helli
1: hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
2: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

Scatman John, rauha hänen sielulleen sinne taivaalliseen orkesteriin. Nyt olisi hyvä aika kuunnella kaksi upeata ehdokasta lauantai-lekaksi tälle päivälle. Siellä on peukku vaihtoehtona. Ai ai ai, Melody M siitä tarjolla, Anyone Out There. Ja tämä leka saa vastaansa tällaisen hitin. Sydän vaihtoehtona tänä lauantaina on Loftin Majorka. Käy ihmeessä äänestämässä lauantai-lekaa Valdon lauantai-löylyjen Facebookissa.

0: Kaikki hyvä loppuu aikanaan, niin myös tämän lauantain löylyt. Meillä on kuitenkin muutama kappale vielä ennen tämän lauantain lekaa, jota voit käydä äänestämässä vielä Ballon lauantain löylyjen Facebook-sivulla. Mutta ennen lauantain lekaa kuunnellaan muun muassa Robin S. Usheria ja Tupac ja Dr. Dreetä.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Moikka.
2: Moi.
1: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
2: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
1: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
2: Totta kai voi. Noni, moi.
1: 2 ruuveja. Ihan totta.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.

0: piirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.
4: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
5: Paras sekoitus.

0: Tämä on lauantain leka.
1: Kyllä, lauantain lekaavaille valmis tämän lauantain löylyt. Meikäläinen karauttaa tästä pikapikaa lekan jälkeen tuonne Lahteen. Vanhassa mestarissa alkaa Baldus People-setti nimittäin 1,5 tunnin päästä. Tervetuloa katsoa vanhaa mestaria keikkaa, jos liikut siellä päin. Muuten me kuullaan ensi viikon lauantaina tuttuun tapaan alkaen kello 16:00. Oikein kivaa ja syksystä viikonloppua sulle. Pidä huolta. Se on moi.
0: Mikä biisi on lauantain leka? Sinä päätät. Facebookissa Valdon lauantai löylyt.

0: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Teet lähtee ne määtä. Ei oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä VG on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne.
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli. Nyt MTV Katsomossa.
10: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
11: Hymyile, olet turvassa.
12: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
13: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
12: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
13: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
12: No niinpä niin.
14: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
15: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
16: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
17: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
18: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
19: Tule plussan puolelle. Plus 1.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
9: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa.
0: Tää hyvältä näyttää.
4: Moi.
6: Moi.
4: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
11: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
18: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
20: Saarioinen. Valmista tuli.
0: Paras sekoitus.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Se on täällä taas. Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Moro!
3: Moro!
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Häh? Mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
8: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
9: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
10: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Mitä? Vain 10?
12: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
13: K-Auto. Miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Okay, eli vain yksi appi.
13: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko.
15: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
16: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
17: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
18: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
19: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
20: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
21: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
22: Saarioinen, valmista tuli.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
25: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
26: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
27: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. kun oma kynttilä palaa.
0: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
1: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.
2: Paras sekoitus.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jaakko Parkkali.
1: Silloin kun mä kuvaan, niin mä tiedän, että nyt mä oon niinku oikean asian äärellä. Mä oon aina tehnyt sitä, niin se on mulle niinku turvallinen paikka. Välillä on enemmän flow-tila käynnissä, tiedätkö, että nyt niinku koko ajan niinku, tiedätkö, kauhean vauhti päällä. Ja sit voi olla vähän rauhallisempia päiviä, mutta ennen siitä tuli tosi paljon enemmän niinku painetta ja muuta. Mutta onhan se vähän semmonen, että kyllä se kontsa pitää mut vähän niinku hengissä.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on Dendä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, xylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
7: Tää on mehevin käänne!
6: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
8: Siis mitä tässä tapahtuu?
6: Peli on epäreilu.
9: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
6: Ja tässä pelissä...
10: Se on Pirun peli.
6: Valta on vaarallista.
11: Homma tulehtuu.
6: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
12: Sanna tekee kotona töitä.
13: Ja tosta.
12: Emil ennätyksiä.
13: Yes.
12: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
15: Marko, kotiturva hälyttää.
14: Aha.
15: Vesivuoto keittiössä.
12: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
16: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
12: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
17: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
18: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausisäästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
19: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
20: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
21: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk, Scandinavian Sipping and Living.

0: Moi.
1: Moi.
0: Mitäs sinne?
1: Mitäpä tässä?
0: Niin, ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
1: Aha.
0: Täällä porukka viihtyy.
1: Hyvä, hyvä.
0: Niin, että tulisitko?
1: Mitä?
0: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
12: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
13: Hei, onks sulla purkkaa?
14: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
13: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
15: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
16: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
17: Hei, pst.
18: Hä?
17: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
18: Okei.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
2: Paras sekoitus.

0: Radio Novan duunikeikka.
1: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
2: Tämä antoi varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn.
3: Ja tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Huumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7.50.
5: Moi.
6: Moi.
5: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Hei, alo.
10: Moro, mitä äijä?
9: Sori, nyt ei kerkeä.
10: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
9: Mistä sä arvasit?
10: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
9: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
10: Hyvä, kun kysyit, sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa. Bilteema.
8: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
13: Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
14: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
16: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: Nyrkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mitä mä laitan päälle töihin?
2: Pitäis hankkia uudet renkaat.
1: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
2: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
1: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
3: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Krampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
10: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
11: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi jukka!

0: Aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
0: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
9: No Hanna,
10: moi.
9: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
10: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
9: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
10: Niin.
9: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
11: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.

0: kuin kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
5: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
6: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Paras sekoitus.

0: Rauha teille, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Rauha teille.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaa metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Moro!
3: Moro!
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Häh? Mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
6: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
3: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
4: Ota kiinni, jos saat!
5: Ei taas! Ei haloo, tule takaisin!
3: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
7: Ilmiöksi noussut ristikkosuosikki saataville nyt massiivisena kultaturbona. Lehti rokkaa legendaarista suosikkitunnelmaa. Tartu kynään, laita aivot lavalle ja anna ristikoiden viedä. Uusi ristikkosuosikki nyt kaupoissa. Osta omasi!
8: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. mhy.fi

0: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Teet lähtee enemmän. Tähän ei oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule BookBeatiin.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: yhdessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Mitä mä laitan päälle töihin?
5: Pitäis hankkia uudet renkaat.
4: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
5: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
6: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
7: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
8: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
9: Hymyile. Olet turvassa.
10: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
11: Paras sekoitus.

0: Handelsbankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
6: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
7: Mikä toi oli? Ja taas?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Moi.
7: Moi.
10: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
11: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
12: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
13: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 6. Lappeenranta. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pellisen rannan liittymä, Vesivalon liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 6 välillä Pellisen rannan liittymä, Vesivalon liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
6: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
7: Etpä saa mua kiinni.
8: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
6: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: Järbori. No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
11: Saarioinen. Valmista tuli.
12: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Shipping and Living.
13: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Paras sekoitus.

0: Täällä taas Radio Novan duunikeikka.
1: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
2: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 6. Lappeenranta. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pellisenrannan liittymä, Vesivalon liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 6 välillä Pellisenrannan liittymä, Vesivalon liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: kesässä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
5: Saarioinen, valmista tuli.
6: Paras sekoitus.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Mitä? Vain 10?
5: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle! Plus 1!
8: Hei! Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle ja lautasella on kaikki hyvin.
10: Saarioinen, valmista tuli.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Moro, mitä äijää?
5: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
4: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
5: Ei hyvää päivää.
4: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
8: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
0: Sekoitus.

0: Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
1: 64 515 euroa, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
0: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
1: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
0: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
2: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
3: Hymyile, olet turvassa.
4: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Onks tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
7: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
10: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
15: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 euroa. Tervetuloa juhlimaan.
16: Tää hyvältä näyttää.
0: Paras sekoitus.

0: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
3: Moi.
2: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
3: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
2: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
3: Kyllä.
2: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.

0: liikkeessä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
5: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Sanna tekee kotona töitä.
1: Ja tosta.
0: Emil ennätyksiä.
2: Mene. Yes.
0: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
1: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
1: Vesivuoto keittiössä.
0: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
8: Hei, onks sulla purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
11: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
12: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
13: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
14: Saarioinen, valmista tuli.
15: Paras sekoitus.

What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Missä järjestyksessä asiat leivälle laitetaan? Se on painettu koulutusmateriaaliin.
3: No, mitä siellä lukee?
2: Leikkele asetetaan päällimmäiseksi.
3: Ei!
4: Yes!
3: Ei!
2: Se on leivän näyttävin, houkuttelevin ja visuaalisin elementti. Täytteiden näkyvyys voi olla myös tärkeää esimerkiksi erityisruokavalioiden vuoksi. Eli jos on ihmisiä, jotka eivät leikkelettä tai lihaa syö, niin se on syytä olla siinä näkyvillä.
5: Kiva olla oikeassa.
2: Tämä on siis mullekin vaikka.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Paras sekoitus.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.

0: kun se solmu siinä pussissa on sitä pussia itseään.
1: Muistatko vielä tämän?
2: No, mutta ei siihen tule lisää pussia siihen yhteen kohtaan sitten. Että niin kuin vetääkö se sitä niin kuin tilavuutta siihen yhteen kohtaan?
1: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book. Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Laittaisitko, Esko, kättä taskuun, jos mulla olisi sulle omakotitalo, kolkeet 5000 euroa, 85 neliöä ja siihen päälle kirous?
2: No, sijaintihan ratkaisi. Sanoisin heti ruusteen.
1: Ja sit se aina riippuu siitä, että miten ne neliöt on jaettu siellä.
2: Joo, ja missä kohtaa konehuone sijaitsee.
1: Talon omistaja laittoi viestiä, että toisiksi oltaisiko me haluta lisää tietoja.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.

0: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
2: Hymyile. Olet turvassa.
3: Paras sekoitus.

0: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Nyt lähtee ne määtä. Ei oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.

0: muistatko vielä tämän?
1: Anssi, mikä juttu sulle erityisesti on jäänyt mieleen meidän show-ajoilta?
2: Ehdottomasti se, että kun sä et löytänyt sun autosta pitkien palojen säätönupikkaa. Sä hajoit, oliko se nyt Kuopiosta Helsinkiin keskellä yötä, siis sillä tavalla. Sä pidit siitä Viiksestä.
1: Pidin! Siis mä luulin, että se tehdään niin.
2: Joo.
0: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
6: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
0: Paras sekoitus.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
1: 64 515 euroa, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
0: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
1: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
0: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
2: Katse eteen ja suu pienet ylöspäin.
3: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
4: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
7: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
8: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa!